enter a new dimension. Change your perception. Experience a

אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

כל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מהתמיון

0: איך את מרגישה שזאת הצלחה? סקסס, כן? באמת? ככה זה נראה.
1: Надоело мне сверять, надоело мне. Надоело мне сверять, надоело мне.

0: חק לייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 17:00, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 19:00, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תחתונים וגופיות ומפגש עם הבימאית. ועוד ב19:00, באגמון החולה, הקרנת הסרט תגלית. ביום שלישי, באגמון החולה, בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש. והחל מהשעה 19:00, בכיכר צהל בקריית שמונה, נתראה בכיכר, הופעות של עדן יעקובוביץ', מעיין ג' והחבר'ה, צבא המשדרים ואפשר להגזים, הכניסה חופשית. ביום רביעי, באגמון החולה, בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, רדיו כל הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, החקלאי כאן כבר, כאן, כבר, כבר כאן, כן. גם חגית חצב כאן, ואחלה בוקר. אני חושב שיום שני היום, ה-24 לשמיני, 2026.

אז כאן באולפן הנפלא באמיר, רדיו כל הגליל העליון. אני תום גילת, מגדל בקר ממלכיה סלש גונן, ואנחנו כאן עוד בוקר של תוכנית על חקלאות, מוזיקת קאנטרי כמו שאנחנו אוהבים, ועוד מלא מלא מלא סיפורים. אז יאללה, אני מציע שנתחיל ככה, נתחיל לאט. מוזיקה די רגועה, דיבורים נשתדל שיהיו גם די רגועים, כי די כבר יולי אוגוסט היה לעוף, איזה לחץ. יאללה, בואו נתחיל.

טוב, אז אני רוצה להתחיל את התוכנית ככה לספר ששבוע שעבר נפרדנו מאדם מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד חשוב ומשמעותי לכל מי שהכיר אותו, ואנחנו בעצם נפרדנו מפילי ברגהאוס מעל מגור. ככה בכמה מילים על פיליפ, הוא היה נולד בדרום אפריקה ובגיל יחסית צעיר עלה לארץ בשביל להיות חקלאי. הקים חוות כבשים והתעסק בזה, ובהמשך היום כולנו מכירים וזוכרים אותו בעקבות זה שהיה בעצם, הוא היה מפרזל סוסים אגדי. ופיליפ לא היה סתם מפרזל סוסים, פיליפ היה ממש הלוחש לסוסים האמיתי, בחיים האמיתיים. בגיל יחסית צעיר התפרצה אצלו איזושהי מחלת פרקים כרונית כזאת שמאוד מאוד הקשתה עליו, והוא סבל מהרבה כאבים ואיזושהי מוגבלות. ובכל זאת עם העקשנות שלו והנחישות שלו והגישה הטובה והבריאה שלו לבעלי חיים, הסוסים, זה היה מדהים לראות איך הסוסים היו משתפים איתו פעולה. והוא היה מצליח לפרזל כל סוס בכל יום ובכל שעה ובכל מזג אוויר. וכמובן מעבר לכל זה הוא פשוט היה בן אדם מקסים, צנוע, אמיתי, אחד כזה שפשוט כיף להיות איתו. ואני שמח שנפלה בחלקי הזכות גם להכיר אותו, ואני ככה ביחסים חברים מאוד עם הבן שלו, עם אור, שאור המשיך את דרכו בפרזול, ולאורך השנים ככה יצא לי מפעם לפעם להיפגש עם פיליפ ולשמוע עוד איזה סיפור, עוד איזה בדיחה. ואני באופן אישי מאוד התגעגע בעצם זה שהיה אותו, ומדי פעם אור היה ככה מעדכן בסיפורים, מה איתו, מה מצבו. מעבר לזה הוא גם היה מגדל מנגו, וכל מי שמכיר את החבר'ה האלה שם מהאזור של הכינרת, שמגדלים מנגו, ובחודשים הכי הכי הכי חמים, ביולי-אוגוסט, מתעסקים בלקטוף את הפרי הזה שם בפתחה ב-44 מעלות ו-90% לחות, רק אנשים קשוחים מתעסקים בענף הזה, בעיניי. אז זהו, ככה כמה מילים על פיליפ, ואת השיר הבא אני מקדיש לו. Moon Over Montana.

טוב, אז אנחנו ככה לקראת סוף חודש אוגוסט, ואצלנו בעדר עונת ההמלטות בעיצומה, התחילה באופן רשמי ב-15 לאוגוסט, אבל כמו תמיד, היא למעשה התחילה קצת לפני, חלק מהפרות, במיוחד הפרות הצעירות, יש להם הריון טיפה יותר קצר, אז אנחנו כבר בתוך עונת ההמלטות, וכל בוקר אנחנו מגיעים לשטח ואנחנו מוצאים עגלים חדשים שרק נולדו בלילה, וגם שאנחנו באים ועושים עוד סיור בצהריים, גם עגלים חדשים. ובנוסף, סיור ערב. ככה זה בעונת ההמלטות. אנחנו לא רוצים שיהיה פרק זמן ארוך מדי, שאנחנו לא נמצאים בשטח, וכרגע הפרות שהן בהיריון הכי גבוה, האלה שבעצם הכי קרובות להמלטה, הן מופרדות לחלקות אחרות, ואת מרב התשומת לב שלנו אנחנו משקיעים בהן. וקרון השמירה האגדי גם כן מתחיל להיכנס לעבודה לאט לאט, עוד לא בכל הכוח, אבל זה מתחיל לקרות גם כן, כי ברגע שיש לנו כמות של עגלים בשטח ונולדים גם כל הזמן עגלים חדשים, אז אנחנו גם את הלילה לא רוצים לפספס ולהיות נוכחים שם ולשמור מפני טורפים, מפני טורפים הולכים על שתיים, יש גם כאלה לצערי הרב. וזאת העבודה, זה המאני טיים, זה עכשיו התקופה שהמקצוע הבוקרות, בוא נגיד, בא לידי ביטוי. כמה העגלים אנחנו מצליחים להציל. עכשיו, רוב העגלים בכלל לא צריכים את העזרה שלנו. הפרה והעגל יודעים להסתדר מצוין לבד בשטח. לפרות בדרך כלל יש מספיק חלב. העגלים הם מספיק חיוניים וחזקים כדי להסתדר ולהתחבר לעתין של האמא בכוחות עצמם. אבל לפעמים יש מקרים שכן, שצריך להתערב וצריך את העזרה שלנו, ואחד מהמקרים שקורים דווקא יותר אופייני דווקא לתחילת עונת ההמלטות, זה הנושא של המלטות קשות. עכשיו, המלטה קשה, פרה בעצם שחובה המלטה קשה, בדרך כלל זה יכול לקרות מכמה סיבות, אבל בדרך כלל זה או כי הוולד הוא בגודל קצת גדול עליה, מה שנקרא, זאת אומרת פער גדול מרבי הפרה קטנה, זה יכול להיות סיבה אחת, אבל לרוב הסיבה היא שהוולד לא נמצא במנח המושלם בזמן ההמלטה, זאת אומרת אנחנו מכירים את זה מכל היונקים, גם בני אדם לפעמים מה שנקרא המלטת הכוז, או ש בפרות המנח הנורמלי זה שהרגליים הקדמיות פונות החוצה והראש מיושר בכיוון הרגליים גם כן החוצה, זה המנח האופטימלי, ולא תמיד מגיעות להמלטה במצב הזה, ואז אנחנו בעצם צריכים לזהות שהפרה מתקשה להמליט ולעזור לה. אז ככה זה נשמע לא כל כך מסובך, ובאמת לרוב זה לא מאוד מסובך. אם אנחנו מזהים את זה בזמן, אנחנו מכניסים את הפרה לאחת מהמכלאות שנמצאות בשטח, ובעצם הם מבצעים כמה פעולות כדי לעזור לפרה להוציא את הוולד כמה שיותר מהר החוצה, וככל שהוא יצא יותר מהר, אז ככה גם סיכוי שלו לשרוד יותר גבוה, וכמובן שפרה ש כבר הגענו למצב שאנחנו מתערבים, כי חוותה המלטה קשה, אז אנחנו נשאיר אותה ככה, נסתכל עליה בימים הראשונים, נראות שהכל בסדר והכל מסתדר. אז זה לגבי המלטות קשות. וכמובן שעונת ההמלטות מביאה איתה עוד המון המון אירועים וסיפורים מעניינים ומראות מדהימים. ואני תמיד אומר שלהיות בוקר זה אחלה וזה כיף וזה מקצוע מדהים, ולראות עגל שרק נולד נעמד על הרגליים
ומתחבר לעתין של אמו. בשבילי זה אחד המראות הכי הכי יפים ומספקים שיש.

אוקיי, אז שבוע שעבר, אני לא יודע אם שמעתם או לא שמעתם, היה שבוע הבוקרים ברמת הגולן. איזושהי יוזמה מדהימה, מטורפת, שאני מתנצל, אבל אני לא חקרתי מספיק לעומק כדי לדעת מי עומד מאחורי זה. אני יודע שהמועצה האזורית גולן עומדת מאחורי זה, אבל הלוואי והייתי יודע למי מגיע שם הקרדיט. בכל מקרה, היה מעניין. אנחנו קיבלנו ככה בוואטסאפ של הבוקרים כבר לפני איזה תקופה הודעה, שמי שמעוניין לקחת חלק בזה, וככה היה איזה שאלון, מה אנחנו חושבים על זה, ומה אנחנו חושבים על זה, ומה היינו רוצים שיהיה, וכל מיני דברים כאלה, ואני לא חייב להודות שלא לא התעמקתי בזה, אני לא כך הייתי בפוקוס על העניין, ואז פתאום זה הגיע, והתחילו אנשים, התחלתי לשמוע מכל מיני כיוונים, מה, יש שבוע בוקרים, וכל מיני התעניינויות מכל מיני כיוונים, אשכרה, פתאום קלטתי ש מישהו טרח וארגן את זה, ועשה את זה, והשקיע בזה המון, והיו אירועים גם בחלק מחוות הבקר, וגם בחלק מחוות הסוסים, ואני יצא לי להיות באירוע שהיה בצנובר, היה שם הופעה חיה, ודוכנים, ומוזיקה, ובירות, ויריד כזה, זה היה פשוט כיף, באמת, ממש כיף. וואלה, הרימו לנו ופרגנו לנו, ופעם ראשונה שאני מרגיש ככה שיש איזושהי הכרה בזה שגידול בקר פה באזור, בגליל, בגולן, הוא מביא איתו, הוא ענף חקלאי כמו כל ענפי החקלאות, אבל יש בו, הוא מביא איתו עוד משהו תרבותי, איזשהו ערך מוסף פה נגיד. מי שעובד במקצוע הזה הרבה שנים מאוד מחובר לזה, זה חלק מהעניין. אני חושב שזה מאוד מאוד עוזר לנו הבוקרים לשרוד את האירוע הזה של גידול בקר. זה שבעצם יש פה עוד איזה ככה נופח תרבותי לעניין, חיבור נוסף. וזהו, וזה חלק מהאזור, זה חלק מהתרבות של האזור. והיה לי מאוד כיף להיות גם ביריד, ובכלל, שמעתי ששאר האירועים בחוות היו מאוד מאוד מוצלחים. אז שפו ענק למי שארגן את זה במועצה האזורית גולן, ושיהיו עוד הרבה כאלה. והשיר הבא זה, קוראים לו I'd Rather Be a Cowboy של ג'ון דנבר. אני מאוד אוהב את השיר הזה.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
2: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
3: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
4: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
5: אתם מאזינים לחקלאי בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. מעניין. בכל מקרה, סיפור שהיה כך היה. לפני משהו כמו 10 ימים. זוזו, בת זוגי, שעובדת איתי גם בעדר. היא ככה יותר אחראית על העדר במלכיה. היא אומרת לי, תשמע, יש איזה פר חולה, צריך לראות מה איתו, צריך להסתכל, לבדוק מה עושים, לקרוא לווטרינר. ואני באותו יום הולך, מסתכל על הפר הזה אחרי הצהריים, ואני, כל אחד רגיל לראות את מה שהוא רגיל לראות, אתם יודעים. והראש שלנו, בגלל שאנחנו עובדים עם הבעלי חיים האלה, והבעיות סך הכל הם די חוזרות על עצמם, ומתעסקים די עם אותם דברים. אז אני הייתי בטוח, טוב, יש לו, כנראה יש לו קדחת קרציות. קדחת קרציות זה הדבר, זה מה שקורה בדרך כלל. פרות ופרים שחוטפים קדחת יש כמה סוגים, לא נרחיב על זה, אבל קרצייה נגועה שעולה עליהם, ובעל חיים חולה בקדחת קרציות. אנחנו יודעים לזהות את זה ויודעים לטפל בזה, ואם תופסים את זה בזמן, אז בדרך כלל גם מצליחים להציל, אבל לא תמיד. ואני מסתכל על הפר הזה, פר שאני מאוד אוהב, טוביה. סליחה, לא טוביה, אהרון. טוביה זה השותף שלו. אהרון, מאוד מאוד אוהב אותו. פר מין סימפורד כזה, ענק, יפה. ואני רואה שקדחת קרציות זה לא. זה משהו אחר, אני לא יודע מה, אבל זה לא קדחת קרציות. אז אני, דיברנו עם וטרינר, דוקטור גיל שביט, וגיל הגיע יום למחרת לבדוק את הפר, והחשד שלו היה מחלת כתרת האור, ונלקחו דגימות לפר, ואכן חזרו תשובות שזה כתרת האור. אוי, לא. אז כתרת האור זה איזושהי מחלה ש התפרצה בעבר, פעם אחרונה זה היה ב-2012-2013. היא מחלת אור, לפי מה שגיל אומר, מחלת אור יחסית קלה, אבל היא יכולה להתפתח לעוד דברים אחרים, ובדרך כלל הבעל חיים זה מחלה שמלווה בחום, ומחלישה את הבעל חיים, את הפר או את הפרה, ואז גם דברים אחרים יכולים לפגוע בהם. ובקיצור, אני יש לי זיכרון מההתפרצות האחרונה של 2012, זה היה לא נעים, הייתה תמותה, ואנחנו מצאנו את עצמנו מתעסקים בזה, וזה היה ממש, ממש קשה. והמחלה עוברת זבובים, יבחושים, מעבירים אותה מפרה לפרה. היא זזה די לאט, שלא כמו הפה וטלפיים שאנחנו רגילים שזה כמו אש בשדה קוצים. אז כתרת האור היא מחלה שיחסית התזוזה של ההתפשטות שלה, בוא נגיד, היא יחסית איטית, ויש זמן להגיב, לחסן, לטפל נגד זבובים, ולעשות את כל הפעולות שצריך כדי ככה לצמצם את הנזק. אבל אותי זה נורא נורא בייס. אנחנו כנראה קיבלנו את זה בגלל שהעדר במלכיה הוא יושב ממש על הגבול, אז הוא בעצם חשוף ל, אנחנו מן הקו הראשון, כי ישראל היא מחוסנת נגד כתרת האור, העדרים מחסנים, והשכנים שלנו מסביב, אצלם המערכת של השירותים הווטרינריים, למעשה לא קיימת, ואנחנו במלכיה מן הקו הראשון של כל הדברים האלה שמגיעים אלינו בדרך כלל מלבנון. אז זהו, כנראה שכתרת הגיעה, היא פה. אני מאוד מקווה שהפעם זה יעבור בקלות, לא כמו 2012, שנצליח ככה להתמודד עם זה צורה יותר מוצלחת, וזהו. נמשיך לשיר הבא, Wildfire.

טוב, אז אני ככה רוצה להתקן עכשיו על איזשהו נושא שדיברתי עליו כבר בעבר, והוא נקרא פרויקט הנחלים של רשות הטבע והגנים. בעצם פרויקט שהמטרה שלו היא להרחיק את הבקר שרואה בשטחים הפתוחים, להרחיק אותו ממקורות מים טבעיים. כולנו מכירים את המעיינות פה באזור, ואם נסתכל רגע ספציפית על שטחי המראה של גונן, אז שם אנחנו מדברים על אנטינה, אין דבשה, דרבשיה, ואין מאמון, שזה בעצם מעיינות שכולנו אוהבים ככה, במיוחד בקיץ שחם, לטייל, להגיע, לטבול בהם, מקומות מקסימים, ולפעמים הבקר, בתקופות מסוימות של השנה, הבקר עלול להיות שם ולראות בחלקות האלה, באזורים האלה, ואז אם אנחנו נגיע בצהריים, אנחנו בעצם נמצא עדר של פרות, רובץ בנחל, במים. אני באופן אישי מאוד מאוד לא אוהב את זה. אני חושב שזה חשוב לטפל בדבר הזה, ולעשות כל מה שאפשר כדי למנוע מהבקר לשבת במקומות האלה ולהגיע אליהם. בסוף זה חלק משמורות טבע ומקורות מים טבעיים. ונכון שהבקר והפרות שרואות בשטח, יש להם את התפקיד שלהם, ואת הסימביוזה שלהם עם הטבע ועם המערכת האקולוגית. ואנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לעזור ובטח ובטח לא להרוס. אבל בנושא הזה של בקר, בנחלים, במעיינות, אין מה להגיד, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי למנוע מהם להגיע לשם. אז הפרויקט הזה הוא פרויקט מדהים, ואני חושב שככה בשקט בשקט, בלי שהרבה אנשים מכירים, הרט"ג כבר הצליחו לטפל בהרבה מהמקומות האלה, ולמנוע מבקר להגיע להרבה מאותם מקורות המים, כך שגם אנחנו וגם הטבע יכולים ליהנות ממים נקיים, ובלי נוכחות של בקר על כל המשתמע מכך באותם מקומות. ובגונן ספציפית זה מתקדם באופן באמת מדהים. אני שמח להגיד שממש אתם יכולים היום להגיע ולאין מאמון, אין חשק, דרבשיה, אנטינה, ולא תראו שם הפרות יותר. זה אחלה דבר. אני מאוד נהנה לטבול שם כל יום במעיינות האלה, וממליץ לכולם. החלט שווה בתקופה הזאת. אז שפו לרט"ג, ושיהיו עוד הרבה פרויקטים כאלה שמטיבים עם כולנו.

טוב, אז יאללה, בוא נמשיך עם עוד איזה סיפור, סיפור ככה מהמירה שקרה בזמן האחרון. יצאנו לאסוף את העדר למכלה, ובמכלה עשינו ככה הפרדות, הפרדנו פרות שהן בהיריון גבוה ופרות שהן בהיריון נמוך. והיינו שלושה סוסים, הבן שלי נהר, ענבר, אחד החבר'ה שעובד איתנו, ואני דווקא רכבתי על הסוס הכי הכי הכי ותיק, הכי מנוסה שיש לנו. והיה יום חם, מה זה חם? חם וככה לא נעים, העבודה התארכה לא הצלחנו לסיים כל כך מוקדם, ונכנסנו כבר לשעות החמות. וזהו, ועובדים במכלה, מפרידים, וכולנו נהיים כבר אדומים כמו עגבניות. והבקר גם, כבר אין לו כוח, ונמאס לו. ואז ככה סיימנו את ההפרדה, ושחררנו אחת מהקבוצות, היינו צריכים כאילו לשחרר החוצה, ולקחת אותם, לדחוף אותם בעצם לחלקה רחוקה, כדי שיהיה משמעות בעצם להפרדה הזאת, שהם לא יתערבבו עוד פעם בחזרה. ואנחנו הכנו את השערים ואת כל המסלול ככה, כדי שהפרות יהיה קל לדחוף אותם לכיוון החלקה הזאת. ואז אנחנו מוצאים אותה מהמכלה, ואחת מהפרות הצעירות חשבה שדווקא לא בא לה ללכת לכיוון איפה שרצינו שהעדר ילך, אלא בא לה ללכת דווקא לכיוון השני, וכל העדר הלך בעקבותיה, ואז היא נתקלה באיזשהו שער, והיא החליטה שהשער הזה זה לא מה שהולך להפריע לה. אז היא קפצה על השער, השכיבה אותו על הרצפה, וכל העדר אחריה. ואנחנו מאחורה עם הסוסים רואים את זה, אוף, איזה עצבים. ואני, כמו שכבר אמרתי, רכבתי על הסוס הכי מבטיק, הכי מנוסה. התחלתי ככה בדהירה כדי לעקוף בעצם את ראש העדר, את הפרה הראשונה הסוררת הזאת שכולם אחריה. וככה סיטואציה שקצת מכניסה סטרס ולחץ לעדר, ואני דוהר, ואיך שאני עוקף את הפרה הראשונה עם הסוס, הסוס תוקע שתי רגליים קדמיות באדמה, כאילו כמו שאתם נוסעים באוטו בפול גז ופתאום בבת אחת מרימים אמברקס. אז ככה, עכשיו אני לא ביקשתי ממנו לעשות את זה, הוא כנראה בגלל הניסיון הוא הבין, זהו, עקפנו את הראשונה, אפשר לעצור, הכניס רגליים לאדמה, דפק ברקס, ואני בסלטה, לא רוצה להגיד סלטה כפולה, אני חושב שעשיתי סיבוב אחד באוויר, אבל פשוט עפתי ממנו קדימה, נחתתי על הגב ככה, על האדמה, אני זוכר שאני רואה את השמיים מעליי, ואני רואה המשכות של הסוס עדיין ביד שלי, ואני שואל את עצמי, למה? אלוהים, למה? למה לא יכלתי להיות טייס באלעל? או איזה סטארט-אפ, הייטק, משהו? למה זה מגיע לי? ואני רואה את אני ככה קם, אני רואה את הבן שלי נקרע מצחוק ואת ענבר. לצערי הרב הם גם ראו את זה. אז דוגמה לא טובה זהו, זה חלק מהסיפורים שקורים, חלק מהדברים שקורים. כמה שננסה להיזהר וכמה שלפעמים גם זה קורה. אבל סוף טוב, הכל טוב, סובבנו את העדר, החזרנו אותו למקום, והכל טוב, קצת שרירים דפוסים ועברנו גם את זה.

טוב חברים, עוד תוכנית הגיעה לסיומה, והיה לי כיף כרגיל, כיף גדול להיות כאן ולספר קצת את הסיפורים גם לכם וגם לעצמי ולהקשיב למוזיקה. ואנחנו נמשיך עם היום הזה, ניכנס לאט לאט לתוך החום ונעשה את מה שאנחנו עושים כל יום, דואגים לעדר, דואגים לשטחים הפתוחים ומשתדלים גם ליהנות. אז תודה גם לחגית חצב שהייתה איתי כאן באולפן, אני תום גילת, מגדל בקר ממלכיה וגונן, שיהיה שבוע מקסים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בחירות 26. הקואליציה מבטרת על חקיקת חוק עוקף סולברג שהיה אמור לאפשר את השימוש בתוכנת אלקטו להעברת מידע מן הקלפיות למפלגות בדבר המגיעים להצבעה. ההחלטה התקבלה לאחר שבסביבת ראש הממשלה הבינו, בעקבות בדיקה משפטית, שחקיקה בלי הסכמה בתקופת בחירות תיפסל בבית המשפט. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' שהקואליציה פנתה לכל מפלגות האופוזיציה בהצעה לשתף פעולה בחקיקת החוק, אך שום מפלגה לא הסכימה לתמוך במהלך. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר, לעומת 22 לליכוד. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לבנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים, והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. על רקע הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון, 70% מן הנשאלים סבורים שתפקודה של שרת התחבורה מירי רגב אינו טוב. מועצת אוקטובר תחשוף היום דוח המציג את הכשלים שקדמו לשבעה באוקטובר. חברת המועצה נירית ברעם, אמו של סמל ראשון נטע ברעם שנפל בקרבות, אמרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' שהממשלה אינה עושה די למנוע הישנות של אירועי הטבח.
4: יש הרגשה שיש דיבורים, אבל אין יותר מדי מעשים. ובפועל הדברים עוד פעם חוזרים על עצמם. יש הרגשה שבארץ שלנו עסוקים בהישרדות פוליטית יותר מאשר בהישרדות של האזרחים שלה. אם היו רוצים באמת לחקור, הרי לא היו מחכים לאף אחד. היו פשוט חוקרים, היו מתחילים חקירה. לא קוראים לה איך שרוצים. לא הייתה חקירה מדינית בשביל. שום נקודה, בכלל.
3: בתקשורת בלבנון דיווחו שחיל האוויר של ישראל תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי טייר בדרום לבנון, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. צהל תקף אתמול בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, מפקד מחלקה בנוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. דובר צהל מסר כי לאורך המלחמה קידם המחבל מתווה טרור נגד כוחות צהל ברצועה, וכי פעילותו היוותה איום מיידי על הכוחות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה בכאן חדשות ברשת ב' שהחלטתו של ראש השב"כ דוד זיני שלא לאשר הבטחה ליושב ראש ישר אייזנקוט נגועה בשיקולים פוליטיים.
5: שאתה מאשר לשרה נתניהו הבטחה לכל החיים, מטורף ממש, לכל החיים, ואתה לא מאשר לנבחרי ציבור שעומדים להרכיב את הממשלה בהבטחה, אתה בעצם מקיים את מה שהבטחת לנתניהו ברכב, בשיחה החטופה בו ראיין אותך להיות ראש השב"כ מחוץ לפרוטוקול, ואתה בעצם מאשר את מה שאמר נדב ארגמן, ראש השב"כ לשעבר, שיקרה עם מינוי פוליטי, לשרת את המלך ולא את הממלכה.
3: שר החינוך יואב קיש מהליכוד הכריז ששנת הלימודים הבאה תיפתח כסדרה בלי שביתות. בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציין קיש שהוא ממתין לתוצאות המבחנים הבינלאומיים שנעשו לתלמידים בשנה שעברה לבדוק אם חל שיפור בהישגיהם.
6: אנחנו מוצאים ועושים את כל ההכנות האחרונות. תמיד בין כל שנה לשנה פורשים באופן טבעי אלפי מורים כי מגיעים לפנסיה ולגיל פרישה. המבחן שנעשה בתחילת שנת 23 כשנכנסתי לתפקיד שלושה חודשים, התוצאות בו היו רעות מאוד. לשייך את זה לקדנציה שלי זה קצת קשה. עוד לא פרוסמו שום תוצאות, שום מבחנים. נעשה ב-25 מבחן שאנחנו מחכים לקבל את התוצאות שלו, והדברים האלה בבדיקת.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11. אחרי החדשות ממשיכים לחגוג.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 17:00, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 19:00, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תחתונים וגופיות ומפגש עם הבימאית. ועוד ב19:00, באגמון החולה, הקרנת הסרט תגלית. ביום שלישי, באגמון החולה בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש. והחל מהשעה 19:00, בכיכר צהל בקריית שמונה, נתראה בכיכר, הופעות של עדן יעקובוביץ', מעיין ג' והחבר'ה, צבא המשדרים ואפשר להגזים, הכניסה חופשית. ביום רביעי, באגמון החולה בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, אתם ברדיו כל הגליל העליון, אני זוהר לידר ואנחנו היום עם תוכנית מיוחדת. יש מקומות שהם הרבה יותר מנוף, הם גם סיפור, הם זיכרון ובעיקר אנשים ואנשים. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת במסגרת פרויקט הפנים של הגליל, של עמותת ותיקי הגליל, במועצה האזורית הגליל העליון עם ותיקי קיבוץ דפנה. הוותיקות והוותיקים הם נושאי הזיכרון והסיפור של הגליל. לאורך השנים הם צברו חוויות, רגעים וסיפורים שהפכו לחלק מההיסטוריה של הקהילה והמקום. ובשלוש שנים האחרונות קהילה דפנה חוותה פינוי, מלחמה, שהייה מחוץ לבית וחזרה הביתה. והיום הם מביאות ומביאים אלינו קטעים וסיפורים שהכינו במיוחד בסיפורים שנוגעים לכולנו. הפינוי מהבית והחזרה עליו. מה המשמעות של לעזוב את המקום שבו חיינו במשך שנים, מה לוקחים איתנו כשעוזבים ואיך מרגיש הרגע שבו חוזרים הביתה. זיכרונות אישיים על הפינוי, על הגעגוע, על הדרך ועל הבית שמחכה לנו פה בגליל. אז בואו נקשיב לקולות שמספרים את הגליל דרך הסיפור האישי, הפנים של הגליל עם ותיקי קיבוץ דפנה. ואנחנו נתחיל עם חגית חצב שמארחת פה את אופר ונתן. בואו תציגו את עצמכם.
7: בוקר טוב. קודם כל אני אגיד שאני מתרגשת להיות פה, ועוד יותר מתרגשת כי יש לנו אורחים, ואורחים חשובים ומשמעותיים, שעברנו ביחד תהליך בחודש האחרון, והתוכנית הזאת זה השיא, ואני אשמח שכל אחד מכם רגע יציג את עצמו בשמו, ואולי אספר איפה הוא נולד וכמה שנים הוא כבר חי בקיבוץ דפנה.
8: נתן לקורן, זהו שמי. אני יליד גבעת ברנר, והתחתנתי לדפנה. הכרתי את אשתי, היא הכירה אותי, שהיינו בשנה שלישית באילת. לפני שקם קיבוץ אילות, הייתה פלוגה מקובצת באילת, ממש על חוף הים. ושם הכרנו, שם פרחה, תקראו לזה אהבות. אני זוכר שמתוך 20 איש, שישה זוגות, או שני זוגות, היו שם. זה הגילאים של ההורמונים, זה לא יעזור. ושם הכרנו ובאנו לשנה ניסיון לדפנה, במטרה, בכוונה, להמשיך בגבעת ברנר. וכמו שאתם רואים,
7: הניסיון,
8: נמשכה כ-60 שנה.
7: וואו, אתה כבר 60 שנים בדפנה.
8: לא, יותר.
7: אתה יותר דפנאי מגבעת ברנרי.
8: אני לחשוב רגע.
7: אולי קצת יותר.
8: 59, יותר.
7: וואו.
8: יותר.
7: יפה.
8: מ-59, כמה זה היום?
9: 67.
7: אז הנה כבר שמענו את הקול של האורח הנחמד הבא שלנו. בוא תציג את עצמך.
9: קוראים לי אופר קציר, להגיד שאני מהדור, אני לא הייתי אומר. אני בנו של הילד הראשון שנולד בדפנה, קוראים לו דודיק, הוא למעשה נולד עוד בגבעת מיכאל, הפלוגה ישבה שם איזה 7 שנים עד שהם הגיעו לדפנה, ואני הבן שלו, אני נולדתי ב-59, ואני כל חיי בדפנה.
7: הבנו, בן משק.
9: כן, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו, כתב צ'רניחובסקי.
7: יפה.
8: באותה שנה הגענו.
7: כשאתה נולדת, נתן עבר לדפנה.
9: והבן של נתן הוא מהכיתה שלי, הבן הבכור שלו.
7: יפה. מדהים. אז בכל זאת אנחנו בתקופה שעדיין לצערנו מסכמים את המלחמה, מסכמים את תקופת הפינוי, וכיוון שזה משהו שהוא אינו יומיומי, רצינו רגע להתעכב על זה ולשמוע קצת את החוויה הזאת, איך אתם עברתם אותה. אז אולי נתחיל בך, אופר. איך חווית את התקופה של הפינוי בעצם אוקטובר 2023 עד מרץ 24, להיות מחוץ לקיבוץ, אחרי שכל חייך אתה בקיבוץ?
9: אני מוכרח להגיד שאנחנו היינו במלון בטבריה, נוף כנרת. לי היה טוב שם, אני מאוד נהניתי. קודם כל היחס, הצוות היה יוצא מהכלל, ויצא לנו גם להכיר, היינו יחד עם מנרה ומלכיה, אז יצא לנו גם להכיר אנשים חדשים, ובאמת הייתה כימיה. אני אמרתי אפשר לקרוא למלון הזה מלון ממד, זה ראשי תיבות של מלכיה, מנרה, דפנה. הרי
7: מדהים.
9: אצלנו בונים בדפנה ממדים עכשיו בלי סוף.
7: היה איזה חוסן של שלושת היישובים שהרגיש קצת כמו ממד.
9: הכימיה החברתית הייתה טובה.
7: ולך זה עשה טוב.
9: כן, מאוד. מאוד.
7: ונתן, איזה חוויה אתה יכול ככה להגיד על הפינוי?
8: אני בקיצור אומר את בתי המלון. לפני המלון היה לנו יום, כשגירשו אותנו מהקיבוץ מהר מהר, אז נסענו ללילה אחד לרשופים.
7: שנייה מתעכבת על המילה גירשו, כי זה בחירה להגיד גירשו.
8: אופו מפה.
7: זה מה שהרגשת? מה זה אומר?
8: גירשו. הרבה שאחראי על הקיבוץ. אז עברנו עוד לילה בדפנה, ואחר כך נסענו לחמישה ימים לבת, חזרנו לדפנה, ועוד פעם עופו מפה, ונסענו ללילה אחד לקיבוץ רשפים, קיבלו אותנו שם יפה מאוד, ואז הסתבר שגנו לנו חדר במלון כינר, ליד הכנרת, בחוף המזרחי, בילינו שם שנה שלמה, אשתי לא נהנתה שם, אני הייתי אדיש למצב, הרבה ילדים, הרבה דתיים, אווירה רעשנית קצת, ובחצי שנה האחרונה עברנו לגלי כנרת. ושם פרחנו באמת.
7: כן? תסביר מה היה.
8: כשטוב לשנינו, אז זה טוב.
7: ואפילו שגרתם בחדר אחד, קטן.
8: כן, עם כל החסרונות, אבל סיכמנו שב-40 שנה הבאות אנחנו לא נהיה בבית. נוותר על מלונות.
7: כן, אני אוסיף גם שהבחירה שלכם לאורך כל התקופה של הפינוי הייתה לחזור ולבקר, לעלות לדפנה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, תקן אותי אם אני כן, טועה.
8: לא, נכון, לכן כך. מדי שבוע, 10 ימים, לפעמים שבועיים, היינו עולים לדפנה, בעיקר בשביל לעשות כביסה. היה בעיה במלחמות על מכונות הכביסה במלון.
7: זאת אומרת, בתוך המלחמה היה מלחמות על מכונות כביסה.
8: לא בדיוק מכונות, אבל
7: כן, ברור.
8: יש רגישות לנושא של נדחקים פה, נדחקים שם. וכן, ולהעביר שבת, מה יכול להיות?
7: אז בעצם הייתם עולים לסוף שבוע עם כל הכביסה, עושים כביסה ונמצאים...
8: חוזרים או נשארים לילה, לפעמים שניים.
7: כן. הייתם פוגשים עוד חבר'ה שבאו לבקר?
8: כן, אבל הכבישים היו ריקים ודפנה הייתה ריקה, זה היה מחזה לא נעים, אבל זה היה המצב, התרגלנו.
7: כן, ואופר, לך, אתה אמרת לי ש... כמעט ולא ביקרת בדפנה, אולי פעם או פעמיים.
9: פעם או פעמיים עם ההורים, כי נסענו, האח שלי היה בדפנה בכיתת כוננות, אז הוא בא לקחת אותנו, אבל מעבר לזה לא, אני, עוד פעם אני אומר, אני מאוד נהניתי במלון, ולגבי הכביסה שנתן הזכיר, אז אנחנו פשוט, מאחר וההורים שלי מבוגרים, אז מישהי ממלכיה התנדבה לעשות את זה עבורנו, אבל חברתית היה מאוד נוח, אני... עוד פעם, אני מוכרח להזכיר את צוות המלון. למנהל המלון קוראים אגב מרק, מגיע לו שאני אזכיר אותו. והיו עוד חבר'ה, כל הצוות הזה, גם לא הציפו אותי געגועים עזים.
7: לא הציפו לא, אותך. איך לא. אתה מסביר את זה?
9: תראי, אני... זה נובע אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע מהילדות שלי כאדם... עם קצת מגבלה בחברת הילדים וכולי, והחינוך שהיה ספרטני, אבל בסך הכל לא הציפו אותי געגועים עזים, בואי נגיד ככה. אני הסתדרתי, התאקלמתי, אני יודע.
7: אוקיי, אז מעביר אותי עכשיו דווקא באמת מתוך המקום שאני מרגישה שנתן מייצג יותר את מי ש... אולי זה קצת כללי, אבל את מי שרק רצה, תנו לנו את האוקיי לחזור הביתה, ואופר שאולי גילה איזשהו משהו מתוך המצב הלא פשוט הזה.
9: סליחה שאני מפסיק אותך, אבל אבא שלי למשל, כמו נתן, כל הזמן גם כן רק רצה לחזור הביתה.
7: כן, אז כשאמרו שאפשר לחזור, נתן, פתאום אמרו אפשר לחזור, או לא פתאום, אבל...
8: אפשר לחזור, אז הקדמנו בחודש וחזרנו.
7: באמת? הרשיתם לעצמכם לפני?
8: כן.
7: ולא היה מלווה בחששות?
8: תשמעי, פעם בשבועיים היינו נוסעים, אז כבר לא חששנו כי זה היה לקראת הסוף. והבעיה שהיה הרבה לטפל גם בבית, גם בגינה מסביב, עדיין מטפלים.
7: כן?
8: ושם החלטנו על ממד פתאום.
7: הבנתי.
8: הכל השתנה, כן, לאט לאט.
7: ואופר, מה אתה הרגשת כשאמרו שאפשר לחזור?
9: היה לי חבל לעזוב את המלון, אני פשוט נקשרתי עוד פעם, אני אומר, לצוות ול...
7: אבל תנסה להגיד לי, מה הלב הרגיש?
9: אני אומר לך, לי היה קשה, אני הייתי מוכן, אני כנראה פחות מחובר לדפנה מאשר נתן, יכול להיות שזה עניין של גיל, עוד פעם בשל החוויות שעברתי.
7: אפשר לחלק אולי את החזרה גם למפגש הפיזי עם קיבוץ דפנה, עם הבית שלכם, וגם למפגש פתאום עם הרבה אנשים שלאט לאט התחילו להתקבץ ולהתראות. זה יכול להיות גם ברמת הגילאים של החברה יותר צעירים, המשפחות, וגם עד הגילאים היותר מבוגרים. נסו לתאר לי את ההרגשה הזאת של המפגש המחודש עם, עם דפנה פיזית, מה ראיתם, וגם אחר כך עם האנשים, נתן?
8: תשמעי, קודם כל זו הייתה הרגשה משמחת, אי אפשר להתעלם מכך. אתה רואה את כל האנשים שחלקם, חלק מהם לא ראית במשך חודשים, למשל הוריו, הם פחות או יותר מהמחזורים שלנו. השכונה התמלאה לאט לאט. חזרנו לחיים הרגילים. זה היה כמו כל אחד במדינת ישראל, אני מניח שהוא חוזר הביתה אחרי שנה וחצי.
7: זה היה לפעמים לצבות את עצמי? וואלה, אני בקיבוץ? הגזמתי?
8: לא להגזים, כן, לא להגזים.
7: אולי אצל אופר זה היה ככה?
9: לא.
7: גם לא?
9: לא.
7: אופר, מה זכור לך ככה השבוע הראשון עם המפגשים?
9: התאקלמתי לאט לאט, היו אנשים ששמחתי לראות אותם, אבל מה שהיה לי, עוד פעם, אני נוטה להתקשר לאנשים שיש לי כימיה איתם, ואני מאוד התקשרתי לאנשים, לחבר'ה במלון, והיה לי פשוט קשה
7: לעזוב. ויש אנשים שעדיין אתה שומר איתם על קשר?
9: פחות או יותר, כן, כן. כן.
7: איך זה בטלפונים, בשליחת הודעות?
9: בעיקר דרך הוואטסאפ.
7: כן.
9: בעיקר דרך הוואטסאפ.
7: מה חשוב לך לשתף?
9: מאיזו בחינה?
7: כשאתה מדבר עם אנשים שמשם, אז מה, במה אתה משתף אותם? מה חשוב לך להגיד להם, להדכן אותם?
9: אני לא חשבתי על זה. אני, כשאני צריך לכתוב משהו, אז אני כותב.
7: זה
9: אני
7: פשוט
9: לא...
7: יוצא.
9: כן, אני לא... עשיתי לעצמי עוד פעם איזושהי תוכנית עבודה מסודרת. אם צריך, כן, אבל אני, יש אנשים שאני בהחלט מתגעגע אליהם וזוכר אותם לטובה. אני למשל, אני למשל, בזכות הפינוי, יצא לי לפגוש איזה שלוש בנות, שתיים ממלכיה ואחת ממנרה, שהיו במחזור של שחר ושלי בהר וגיא, כן, כי הם באו לבקר את ההורים
7: כן,
9: שלהם.
7: כן, כן.
9: פגשתי שם מורה שלי לשעבר, אז בכלל היה, ועד היום אנחנו שומרים על קשר.
7: כן? זאת אומרת, נוצרה איזושהי
9: אגב, הזדמנות. שכחתי לציין, דיברתי על הבן של נתן.
7: כן.
9: גם הבת של נתן הייתה בכיתה אחת עם האחות שלי.
7: נתן, אני רוצה נשמע את השיר שביקשת, ואחריו נחזור ונמשיך לשוחח. אז ביקשת את השיר רותי, והמכונה גם לי כל גל נושא מזכרת. אתה רוצה להגיד לנו למה בחרת אותו?
8: איכשהו קשור למקצוע שלי, כן. אני רוב שנותיי בדפנה, למעשה מחצית משנותיי, חציתי ימים ואוקיינוסים, וזה מזכיר לי, פשוט מאוד. בקיצור, הייתי ימאי הרבה זמן.
7: היית ימאי.
8: בחברת הספנות הקיבוצית שהייתה עד שחוסלה, ואז עברנו לצים. בעשר שנים האחרונות לעבודתי, הפלגתי בצים. כן, וזה שיר שאין כמוהו.
7: מלווה אותך.
8: כן, גם את הקול של מי ששר.
7: אריק איינשטיין, אז בואו נשמע.
8: אם זה הביצוע הנכון.
7: כן.

0: אז אנחנו כאן עם הוותיקים של קיבוץ דפנה, אני חגה, זוהר לידר באולפן, ואיתי נתן הכהן ואופר קציר, ורציתי לשאול, היום ממרחק הזמן, שבעצם כבר שנה וחצי אתם אחרי החזרה מהפינוי, האם אפשר להגיד שחזרתם למה שהיה, נתן? האם בכלל זה משהו לשאוף אליו, לחזור למה שהיה לפני הפינוי?
1: זו שאלה קצת מסובכת. אני חושב שהכנסנו למקום שעזבנו והמשכנו כרגיל. אנחנו פנסיונרים כבר 20 שנה, יותר מ-20 שנה. כך שהחיים התרגלו, גם במלון היינו פנסיונרים וגם בקיבוץ אנחנו פנסיונרים.
0: ומשהו כן אבל מרגיש אולי לא באופן אישי נתן, אלא קיבוצי יותר, שדברים השתנו בין אם לטובה או פחות לטובה, אבל משהו שאולי הוא בעקבות הפינוי?
1: אולי, לא יודע, אולי בחזרה? בעקבות הפינוי, בעקבות הגיל, קצת התנתקנו, לא, זה לא נכון לומר, התנתקנו מהקיבוץ, אבל מהפעילות, מהפעילות בקיבוץ. ואני לא יודע אם לקשור את זה לגיל, או לשלוש, או לשנה וחצי הפסקה שלא היינו בקיבוץ. אבל לאט לאט נכנסו.
0: וכשאתה אומר התנתקנו, אז אתה מתכוון יותר חברתי, או יותר קיבוצי מבחינת הניהול פעילות, של הקיבוץ.
1: פעילות משותפת עם ה... לפי מה אני קובע את זה, לפי האפשרויות של ההשתתפויות שלנו. יש כל הזמן פעילויות עצומות בדפנה, לזכותה של דפנה יאמר. פה זה אם זה ילדים, פה זה ספורט, ופה זה חבר'ה צעירים, ופה יש מועדון עם אלכוהול, שמושך אותי לבוא, אבל עדיין לא הגעתי.
0: חבל מאוד.
1: אולי בהמשך, כן. איך נקרא? קונווייר נקראים לזה,
2: כן,
1: לא?
2: כן, כן.
1: של החבר'ה האלה.
0: כן. אלא... נתן, נראה גם... לי אתה צריך לפקוד את המקום.
1: צריך לבדוק, חשבתי פעם, ואפילו יש לי בקבוק בשבילם להביא, אבל זה מסובך, צריך לקנות בכל בו פתקאות, ומזה לשלם, ומה אני יודע, זה סיפורים במקום.
0: אז אני חושבת שאפשר להוציא פה קריאה, אם מישהו שומע, תעזרו לנתן להגיע לקונבייר.
1: תעזרו, כן.
0: אז אבל בכללית אתה מרגיש שאולי אתם פחות מעורבים.
1: זאת ימינה, כן, כן, ללא ספק, ללא ספק.
0: כן. אופר, מה אתה מרגיש?
2: תראי, אני מעולם לא הייתי מעורב או לא מילאיתי תפקיד, אני צריך לזכור שאני יותר צעיר מנתן, אני מוצא לעצמי איזשהו, זה, יש כל מיני הרצאות שאני הולך אליהן, אני משתתף, יוצא מהקיבוץ הזה, כי אני חבר בקבוצת הנכים של הגליל העליון, יש קבוצה כזאת שהוקמה על ידי אופר מיכאלי, מלהבות, אם כן. מישהו מכיר אותו. אז זהו, ואני מוצא איך למלא לעצמי את ה... מוצא לעצמי איך
0: למלא את לעצמי הזמן, את הזמן, ושיהיה ובהחלט, תוכן ומה כן, לעשות.
2: כן,
0: מדהים.
2: זה בערך מה שאני עושה.
0: אז שאלה אחרונה לסיום, מה... האם השתנה המושג בית בהקשר של הפינוי, שבעצם מתרחקים? ואחר כך חוזרים ויש איזו הזדמנות להסתכל ואולי לא בצורה יזומה לבחון מה המשמעות, אבל בסופו של דבר עברתם איזשהו משהו. ומה הופך היום את דפנה לבית עבורכם?
1: המושג בית הוא כללי לכולם, לכל אחד. המושג בית הוא כללי לכולם, לכל אחד ואחד, כל אחד מקבל את זה איכשהו. אבל לדעתי... הדבר המשותף לכולם, זה המקום שבו אתה חי, בו אתה מבלה את חייך, לטוב, לרע, בעיקר לטוב. וזהו, אנחנו למעשה חזרנו עכשיו, השנה וחצי נעלמה לנו לדעתי. אנחנו כמעט לא משחזרים אותה אצלנו. זה כאילו עבר. אנחנו ממשיכים כרגיל מאיפה שהפסקנו.
0: ואתה לא מגדיר את זה כאיזשהו... פצע או קושי, אלא איזשהו אתגר, משוכה שעברת.
1: לא, לא, שום פצע, שום כלום. אני רואה את זה כחוויה שעברה בחיים. כל אחד מקבל כל מיני חוויות, והשאלה באיזה גיל הוא מוצא אותם. אנחנו לא מצאנו אותם בגיל הכי טוב, אבל זה מה יש. כן. אשתי עברה 4 פינויים בחייה.
0: וואו.
1: במלחמת העולם השנייה, במלחמת השחרור, בששת הימים, לא ב, לא בששת הימים, ב...
2: יום כיפור.
1: לא, ב-2006.
0: בלבנון.
1: אבל זה היה יותר צ'ופר של שבוע בירושלים.
0: אבל עדיין.
1: אז, ואם סופרים את זה, אז זה ארבע פינויים. אצלי זה שניים, אחד זה ב-2006 ואחד זה פה.
0: כן. ואופר, מה הופך את דפנה לבית עבורך?
2: זה הבית, אני חזרתי אליו, אז זה נוח לי. אמרתי, אני מוצא איך להסיק את עצמי. אגב, דיברנו על פינוי. אבא שלי גם כן עבר שני פינויים, במלחמת העולם השנייה ובמלחמת השחרור. אני בחיים לא חשבתי שאני אעבור גם כן את החוויה הזאת של פינוי מדפנה, כמו אבא שלי. מסתבר ש... איך אומרים, המן שטראכט און גוט לאכט, האדם מתכנן ואלוהים צוחק. אז הנה, כן, אפשר להגיד גם שההיסטוריה חוזרת, כן?
0: כן. טוב, אז אני רוצה להודות מאוד לשניכם, נתן הכהן ואופר קציר, על השיתוף הזה. אנחנו עוד נחזור בסוף לאולפן. וניפרד עם השיר שאופר בחר, שיר חורף יוגוסלבי. אתה רוצה להסביר לנו למה בחרת אותו?
2: כן, אני רוצה להסביר. אני בחרתי את השיר הזה, שיר חורף יוגוסלבי. אני, אמא שלי, ילידת יוגוסלביה שתהיה בריאה, חיה בדפנה מאז שהיא הגיעה כילדה בחברת נוער שהוצמדה לכיתה ומכירה את אבא שלי. זה המקום לציין שהיא ניצולת שואה, ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לזכרה של הסבתא שלי, האמא של הסבתא סטלה, זכרה לברכה, שגם כן הם עלו ב-51 והיו במעברה ברמלה. אחר כך הסבתא שלי עברה ליפו ושלחה את האמא שלי לדפנה.
0: לקיבוץ.
2: ואת אחת התוצאות אתם רואים לפניכם, תחליטו, תוצאה טובה, תוצאה רעה, זה מה שיצא.
0: אוקיי, אז הנה, שיר חורף יוגוסלבי, תודה.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: קיץ חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
2: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
3: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
4: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
5: אז לכל מי שמצטרפת אלינו ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לרדיו קול הגליל העליון, ואנחנו בתוכנית מיוחדת עם הפרויקט של עמותת ותיקי הגליל, שנקרא פנים של הגליל. אנחנו מקשיבים לקולות שמספרים את הגליל דרך הסיפור האישי עם ותיקי וותיקות קיבוץ דפנה. אז עכשיו פה באולפן אסתי רווה ומיקי הירש, בואו תציגו את עצמכם והכנתם איזשהו שיח שהוא... מאוד מאוד מרגש ומעניין.
6: בוקר טוב למאזיני הגליל העליון. אני אסתי רווה, ואיתי, כמו שזוהר הציגה, מיקי איר, שתינו מקיבוץ דפנה. מיקי, אולי תתחילי, תציגי את עצמך.
7: טוב, אני מיקי הירש. אני בדפנה מזה כ-20 שנה. אני גדלתי את כל ילדותי, נעוריי, בכפר גלעדי, ומזה כ-20 שנה אני חיה בדפנה. אני חיה בהרחבה בדפנה, גידלתי את ילדתי בדפנה. זה מקומי.
6: אני, כפי שהצגתי, אסתי רווה. אני דור שני למייסדי קיבוץ דפנה. הוריי היו מקבוצת המייסדים, נשואה לאוזי, גם הוא דור שני בין למייסדים. אנחנו למעשה אחדנו שתי משפחות ותיקות, והייתה תקופה שהיינו חמולה מאוד מאוד גדולה. עם השנים זה קצת השתנה, כי הדור השלישי, שרידים ממנו נשארו בדפנה. אנחנו נעסוק כאן בדקות הקרובות בנושא הפינוי והחזרה הביתה לדפנה, מנקודת זמן של 3 שנים לפינוי וכשנה וחצי לחזרה הביתה. מיקי, ברשותך, אני אשאל אותך מספר שאלות, דרכן נשים זרקור על כמה נקודות משמעותיות. אז ככה בואי נתחיל מההתחלה, מהפינוי, היום המשמעותי ביותר, 7/10. היכן זה תופס אותך?
7: אז אני אגיד שהשביעי לעשירי תופס אותי בבריכה, כמו שאני עושה כל בוקר, שבת 8 בבוקר, כל בוקר בחיי, אני הולכת לבריכה, ועוד התפלאתי למה הבריכה ריקה, מה קרה? אחרי ששחיתי כמה בריכות, המציל ניגש, אמר לי, מיקי, אנחנו סוגרים. אמרתי, מה קרה היום? הוא אומר, לכי הביתה, תסתכלי בטלוויזיה ותביני מה קרה. הגעתי הביתה, הבנתי את גודל האירוע, האסון, ונלחצתי, אני מודה. לקראת ערב החלטתי שאני עוזבת לחברה, ועזבתי לשלושה ימים, ואז חזרתי הביתה, כי זה הבית שלי. דפנה.
6: אני אוסיף כמה מילים על הפינוי שלי. בעלי אירותי בסביבות 6:30-7:45, אמר לי בואי קומי, קורה משהו קשה בדרום. מהרגע הזה ככה בין צמודים לטלוויזיה לבין יציאה, כי קשה היה להיות כל היום. זה היה היום שבאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, חוץ מלמרות השערות לא נשאר לי לעשות דבר. ואז הציק לי או הטרידה אותי במיוחד המחשבה שזה יכול לקרות גם לנו פה בצפון. אנחנו יודעים שכוח רדואן יושב לנו על הגדרות. ארזנו באותו ערב ולמחרת בבוקר ירדנו לחצבה, שם גרה ביתי, ושהינו שם כשבועיים עד הפינוי הרשמי. בתוך השבועיים האלו יצא לנו לפגוש בחצבה מפונים מהעוטף, וככה עוד הצעתי בראשית התקופה הזאת, הצעתי את כישוריי המקצועיים, אבל זה השאיר, באמת הטביע בתוכי כבר בגופי את ההרגשה שאנחנו בתוך איזשהו מהומה שמי יודע לאן היא תוביל אותנו. אז מיקי, בואי נמשיך עם ה-16/10, יום הפינוי הרשמי. מגיע צו פינוי של צה"ל, כל חברי ותושבי דפנה, מלבד חברי כיתת הכוננות, מתפנים למלונות וקיבוצים בטבריה וסביבתה. מה קורה איתך, מיקי, עם קבלת צו הפינוי?
7: אז אני אגיד שעם קבלת צו הפינוי הייתי בבית. נציין שיש לי, כמו שכבר אמרתי, אח בכפר גלעדי. כפר גלעדי התפנה לפני לאזור אוהלו, אז כבר הבנתי שזה הכיוון, אבל אני מאוד לא רציתי להתפנות, למרות שהבית שלי הוא על גדר המערכת, הוא בסיכון מאוד גדול. מאוד מאוד לא רציתי להתפנות, אבל בחוסר ברירה קיבלתי, ושוב התפניתי לחברה, כי חשבתי, טוב, שוב יומיים שלושה, יש לי חיות בבית, יש לי חתול. אני עמדתי בחוץ וחשבתי עצמי, מי יאכיל את החתול שלי, מה יקרה לו? ואני זוכרת כמו היום, ניגש אליי מילואימניק בעמדה על יד, ולא הבין מה קרה, ואמרת לו, אני לא יודעת מי יאכיל לי את החתול. זונה, אני אאכיל. תשאירי מפתח, אני אאכיל. וכקיבוצי טובה השארתי מפתח, והוא כל יום נכנס לבית שלי והכיל את החתולה וצילם אותה מדי פעם שאני אראה, שזה מאוד תמך בי בתקופה. לאחר כמה ימים נוספים אצל החברה הבנתי שזה לא הולך להיות תקופה קצרה, ופניתי לאחרית בקיבוץ, אמרתי לה, תקשיבי, אני צריכה מלון, אני לא אוכל להמשיך לגור אצל החברה. והגעתי למלון גלי כנרת בטבריה. שם שוב פגשתי את אסתי.
6: כן, אנחנו נפגשנו ממש, אני חושבת ב-23 לאוקטובר, נפגשנו במלון, אנחנו עלינו מהדרום, והתחלה המלון היה ריק, היינו איזה 20 איש, ולאט לאט הוא התחיל להתמלא. הגיעו מקבוצה מהגוסרים, הגיעה קבוצה מרמות נפתלי,
7: מעיין ברוך,
6: מעיין ברוך הייתה קבוצה קטנה, אבל העיקר זה היה המסה הגדולה, דפנה, הגוסרים, רמות נפתלי, כפר גלעדי,
7: כפר גלעדי,
6: כפר גלעדי,
7: קצת קריית שמונה בהמשך,
6: קצת קריית שמונה בהמשך, ועוד מבית הלל הייתה קבוצה קטנה.
7: גלילים, כולנו גלילים.
6: כולנו גלילים, היה מפגש גלילי במלון גלי כנרת. מה שאני יכולה להוסיף פה, מיקי, שמעבר למפגש, בתחילת הדרך, לי לפחות הייתה חוויה שזו אולי איזשהו חופשה מתמשכת. החדר שלנו במלון היה מעל הכנרת, והמקבץ והשיתוף החברתי היה באמת משהו מאוד מאוד עזר לעבור את התקופה הראשונה לפחות. הייתה פעילות במלון בלתי רגילה, שאני לפעמים הייתי צריכה לבחור מה, למה אני הולכת ועל מה אני מוותרת. זה באמת הזכיר לנו איזושהי הוויה קיבוצית, שפע של טיולים, והתקופה הזאת נמשכה לפחות בשבילי כ-10 חודשים, ואחר כך ההמשך יבוא. אז ואפשר לפנות פה אולי ולבקש את השיר שאני בחרתי, של
7: חציתי להגיד משהו תוך כדי החוויה של התקופה במלון, כמה שבוע או כמה ימים אחרי שהגעתי בעצם על מלון, פתאום ידעתי לפני שאני בעצם לא פנסיונרית. ופנו אליי, מיקי, את גננת של חינוך מיוחד, תחזרי בבקשה לעבודה, יש ילדים שזקוקים לך. ונכון, הם לא בקריית שמונה, אבל כן, והתחלתי, הקמתי גן של חינוך מיוחד בכפר נהר הירדן של הילדים, גם ילדי המפונים שלנו, אבל הרבה ילדי מפונים גם מהדרום עוד באותה תקופה. ופתאום הייתי עסוקה כל היום, כאילו חזרתי לה, כבר לא בחופשה, חזרתי לימיה הזה. זה עזר לי באיזשהו מקום לשמור על איזשהו סדר יום, למצוא את מקומי בתקופה של הפינוי. בהתחלה.
6: בשיחה המקדימה בינינו, מיקי, את דיברת הרבה על החזרות שלך הביתה בתקופה ששיינו במלון.
7: נכון, אני אגיד, כמו שהזכרתי בהתחלה, הייתה לי חתולה בבית, היא הייתה בין הבית לחוץ, אבל הייתה, ואני חזרתי לא מעט, אני עשיתי גיחות הביתה, לדעתי כבר אחרי שבועיים, ביקשתי מאח שלי, בוא, אני רוצה רגע לנשום את הבית, רגע אני צריכה להביא משהו, את יודעת, יצאנו מהבית עם תיק, לא הבנו מה הולך לקרות, ופתאום, רגע, אני צריכה את זה, ורגע, את צריך את זה, ואני עשיתי גיחות הביתה כל הזמן, באמת כל הזמן, כל 10 ימים, גג שבועיים, עשיתי טיול הביתה. אני אגיד גם עוד משהו מבחינת הפינוי, הבת שלי שבצבא שמשרתת בטבריה, פתאום זכיתי, אולי פעם בשבוע, אבל זכיתי לראות אותה, למרות הפינוי, למרות המלחמה, שזה היה מאוד משמעותי עבור.
6: נעבור לשיר עכשיו, זה באמת הזמן המתאים. אני בחרתי בשיר חוזרים הביתה של שלמה ארצי ואריק איינשטיין הגדולים. שיר שבאמת כשהקשבתי לו כמה פעמים עכשיו בתקופה הזאת, הוא החזיר את הרגעים ללא מילים של התחושות שיש בגעגוע למשהו שהוא הכי יקר לך בחייך. והשיר הזה באמת הרעיד לי את כל הנימים והעלה מחדש גם זיכרונות וגם רגשות בעיקר. אז אני מקדישה אותו לתקופת הפינוי ולכל חבריי, תושבי הגליל העליון, תושבי הדרום וכל מי שחווה פינוי בתקופה הזאת של המלחמה.

0: שוב כאן מיקי אירש ואסתי רווה, לכל מי שזה אתה מצטרף אלינו. אנחנו חוזרות לשוחח. שוחחנו מעט מהרבה על תקופת הפינוי. מיקי, בואי נתבונן קצת מה קורה עם החזרה הביתה. למעשה באנקדוטות מעטות איבטנו לרגע על תקופת הפינוי. בואי ננסה להתייחס בצורה קצת יותר ממוקדת לחזרה הביתה, שבוודאי אירוע בתקופה מאתגרת מאוד מאוד. מה זה היה בשבילך, מיקי?
1: אני אגיד שהתקופה במלון מבחינתי בהתחלה הייתה תקופה טובה, הייתה הרגשה של חופשה. אבל ככל שעבר הזמן, הצורך ביציבות, בבית, היה מאוד חזק. אני מאוד מאוד רציתי הביתה. אני התחלתי לנסוע לפעמים תכופות יותר הביתה, מבלי לישון בבית, כי מראש הזהירו אותי, אסור להדליק אור, המקום הוא מאוד חשוף, אבל כן הרגשתי את הצורך להיות בבית. אבל כל פעם שהגעתי הביתה היה את לראות את הבית, את המקלחונים שנשברו כתוצאה מעדף, את הפגעים בבית, אבל עדיין רציתי הביתה. וכשהתחילו לדבר על הפסקת אש, הדבר הראשון זה שאני חיפשתי אנשי מקצוע שיחזרו לשפץ את הבית שאני אוכל לחזור. אני ממש זה טוב, זהו, אני גמרתי, אני לא רוצה יותר את המלון, זהו, אפשר לחזור הביתה, הבית שלי אותו אני רוצה. ואני באמת בסוף דצמבר כבר חזרתי הביתה, אחרי ש ניקיתי, ארזתי, סידרתי, כל פעם הייתי באה לעוד קצת שעות ועוד קצת שעות, וממש ב-23 או משהו כזה בדצמבר, ניגשתי לקבלה במלון, אמרתי, זהו, אני חוזרת הביתה. אני לא חוזרת יותר לכאן, אני חוזרת. קיבלתי מהם את הדף, אני זוכרת שהוא עדיין תלוי אצלי בבית, על הדלת, הדף שאומר שאני חוזרת הביתה. ואני ממש חזרתי לקיבוץ ריק, שאין בו כלום.
0: באיזה חודש חזרת?
1: אני חזרתי בדצמבר, הרבה לפני החזרה הרשמית. אני שומעת קיבוץ

0: כמעט ריק, פה ושם הייתי פוגשת חברים, ממש פה ושם. רוב המוסדות לא עבדו, אבל זה היה הבית שלי. ואני יכולתי לעשות בו לגמרי מה שאני רציתי.
1: איזו חוויה ממלאת לעומת תחושת התרוקנות הקודמת שדיברת עליה.
0: כן.
1: אני אוסיף גם כמה משפטים מהחוויה שלי. לצערי הייתה שונה קצת משל מיקי. אנחנו עזבנו את המלון גלי כנרת בחודש אוגוסט, כשהרגשנו שמצינו את המקום. עברנו לאיילת השחר, שמלון מקסים, דרך אגב, וחווינו תקופה מאוד מאוד גורלית בחיי משפחתנו. חולי קשה של אחת מבנותינו, גם בעלי עבר ניתוח לא קל במהלך הפינוי, ונאלצנו לנדוד בהתחלה לפתח תקווה, כששהיינו בבלינסון, ושם פגשנו מקרוב משפחות של חיילים פצועים, של מוות, של שכול. זה הייתה, מעבר לחוויה האישית, זה היה באמת להיכנס לתוך חוויית המלחמה, למרות שאם קשבתי קודם לשיחה של נתן ואופר, ואופר ציין את מלון נוף כנרת, אני מוכרחה לציין את המלון שסמוך לבית חולים בלינסון, שהוא העניק לנו, אין לי מילים, בתקופה כל כך גורלית, באמת משהו שהוא היה מעבר למה שיכולנו לצפות. זה עזר מאוד להתמודד באותה תקופה. מעבר למעגל האישי הפרטי שלנו, המלחמה בעיצומה, מה שקורה בארץ, זה משהו שבאמת יכול לפרק נפש. ובכוחות משותפים, עם התמיכה המשפחתית הגדולה יותר, אנחנו התמודדנו עם התקופה הזאת, עברנו לרעננה בעקבות בית לוינשטיין, ומשם ברביעי לפברואר, כשביתנו השתחררה מבית לוינשטיין בשעה טובה, חזרנו לדפנה. אני זוכרת את הרגע שנכנסתי הביתה, נעמדתי מול תמונת קולאז' משפחתית מאוד גדולה בסלון, ככה התיקים נסרו לי מהידיים והדמעות זלגו. זאת הייתה תחושה של, אני לא יכולה להסביר אותה אפילו היום, זה היה משהו כל כך חזק, שמעבר מכל התקופה המאוד מאוד קשה למציאות שהיא, כמו שמיקי צינה, זה הבית שלי. זאת הייתה תקופה מאוד מאתגרת, כי מצד אחד זה היה חזרה הביתה, מצד שני זה היה להתחיל לארגן את החיים מחדש. הבית קיבל ניקיון טוטלי של חברת ניקיון שגויסה לטובת הרבה בתים, אבל מסביב היה כאילו להתחיל, לא אגיד מבראשית, אבל משהו הרגיש שאני צריכה לעשות חישוב של מסלול חיינו מחדש, וזה לקח את הזמן שלו, ולאט לאט חזרנו למסלול פחות או יותר שגרתי. ופה ככה, מתוך המקום הזה של החזרה, והיא בוודאי אישית לכל אחד, ו עולה פה השאלה שמתבקשת, האם אנחנו מרגישים שחל שינוי? מיקי, את חובה, איך את חובה את השינוי, האם?
0: אז אני אגיד, קודם כל חל שינוי בכמה תחומים. אני אגיד שהתחום הכי ברור בחיי שחל בו שינוי במהלך הפינוי, זה העבודה. יצאתי כאדם עובד, וחזרתי אחרי הפינוי כפנסיונרית, אחרי 33 שנה כגננת, פתאום אני בבית, אני בחרתי מראש שאני רוצה לפרוש בתקופה הזאת, אבל פתאום זה לא היה כמו שתכננתי.
1: אז אני רוצה פה להפסיק אותה רגע ולשאול, האם את חווית איזשהו תהליך של פרידה? ממקצוע שהוא כל חיי חיה.
0: לא מספיק, לא מספיק. אני חושבת שזה באמת משהו, כי נכון, בניתי גן בכפר נער הירדן, אבל זה לא היה הגן שבו עבדתי כל השנים. בעצם נתלשתי מהמקום שבו הייתי כל השנים, ולא זכיתי להיפרד ממנו. אני אגיד שכן, שהצוות עשה לי, כותבת הגננות, עשינו, הייתה כן פרידה מהעבודה כגננת, אבל לא מהגן האישי שלי. בפורש כן. אני אגיד עוד שינוי שהיה אצלי מאוד מאוד משמעותית, אסתי גם יודעת את זה, במהלך הפינוי לקראת סופו, אח שלי עבר תאונת דרכים מאוד מאוד קשה, וגם זה איזשהו שינוי, כי אנחנו מאוד קרובים, ותודה לאל הוא מצבו טוב, אבל זה מאוד שינוי שקרה. אני אגיד גם עוד, בכלל החזרה הביתה היום מלווה בפינוי הלא פשוט, בתחושות של תלבטות, מאוד צורך להיות בבית כל הזמן, מאוד מאוד צורך להיות בבית, להרגיש
1: מאוד
0: את הבית.
1: מאוד חיזק את התחושה של הבית.
0: של הצורך בבית, כן, כן.
1: אני חושבת ששינוי זה אולי, לא יודעת אם זאת המילה המדויקת, אבל מחוויית התלישות, שגם נתן מאוד התמקד בה, לחוויית החזרה הביתה, יש איזושהי דרך שאני חושבת שאנחנו עד היום הולכים בה. זה לא משהו שהוא נגמר, הוא מאוד תהליכי. אז נוסיף פה אולי עוד כמה מילים על הקהילה. אם אנחנו מסתכלים על שינוי, אז אנחנו חזרנו, לא כולם חזרו יחד, כמו שמיקי הזכירה, זה היה תהליך של כמה חודשים. אני חושבת שלדפנה חזרו קרוב ל-98-97% מהתושבים. והקהילה התחילה לפרוח ממש לאט לאט, אנשים חזרו לתפקוד והקהילה חזרה לתפקוד עם פעילות חברתית, תרבותית, ספורטיבית. נוי שקם לתחייה ושופר בצורה יוצאת מן הכלל, ובסך הכל אנחנו היום קהילה מתפקדת בצורה טובה.
0: טוב, אני אגיד שמבחינת קהילה, אני הכרתי את הקהילה של דפנה בעצם במלון, לאור זה שלפני זה אני גרה בפינה בקיבוץ, עבדתי רוב השעות, הייתי פחות מעורבת, הכרתי הרבה מאוד מהאנשים שלא הכרתי ממשית, הכרתי אותם במלון מהקהילה של דפנה. החזרה לדפנה מבחינתי קרבה אותי לקהילה של דפנה. אני אגיד גם עוד משהו, במהלך החזרה קמנו את המיזם של היד השנייה, את הבוידם של דפנה, קמתי אותו יחד עם עוד כמה חברות מתנדבות, מיזם של החלפת ציוד, בגדים, ציוד בית, משחקים, תינוקות, ולאט לאט זה קרם אור וגידים בעידוד של הקהילה, וממש קמנו מיזם מדהים שאנשים אוהבים לבוא, לקחת דברים, להביא דברים, וזה זה גם משהו לדעתי מאוד מאוד חשוב, מאוד קהילתי, שאני מתעסקת בו הרבה בחיי כיום. זהו, אני אגיד גם לגבי הנושא של התחושת ביטחון, לאור איפה שאני גרה, בקצה, אני כל חיי גרה בגליל, כפר גלעדי, זה לא בדיוק המקום הכי בטוח. אבל הפינוי מבחינתי יצר אצלי איזשהו חוסר אמון, פגיעה בתחושת הביטחון שלי כיום. ועצוב לי, ומאוד חשוב לי הבית שלי, ומאוד חשוב לי הגליל, ועדיין יש איזשהו חוסר אמון לעומת הצבא מסביב לגבי התחושת ביטחון.
1: הדבר הזה שכל כך שמחנו עליו כל השנים, של ביטחון, של צבא, של מדינה שעומדת מאחורינו, בעצם התנפץ לנו בתקופה הזאת, ואנחנו עדיין נמצאים בתהליך של הבנה איפה אנחנו חיים, איפה בחרנו לחיות במקום הכי יפה בארץ, עם תקוסת ביטחון שהיינו רוצים שהיא תסוב אלינו. מקווה שלאחר אוקטובר,
0: כן.
1: 3 שנים אחרי המלחמה,
0: כן.
1: יבוא השינוי גם בתהליכים של המדינה. אז לסיום, אני רק רוצה להגיד תודה, מיקי, על שיתוף הפעולה. אני תכף אתן לך לספר על השיר שבחרת. ואני רוצה להגיד שתודה גם לרדיו גליל עליון על ההזדמנות להביא מעט מחווייתנו על תקופה כל כך משמעותית בחיינו. בוודאי שלא תם ולא נשלם, ואנחנו ממשיכים ברמות שונות לחוות את ימי הניתוק מהבית, כקהילה או כפרטים. נמשיך לערבות הדדית ולחיים משמעותיים ופוריים לכולנו. זה ככה לפני ראש השנה אפשר להגיד גם משהו אופטימי. מיקי, עכשיו בבקשה, ספרי על השיר שבחרת.
0: אני בחרתי את השיר הביתה. השיר הביתה מבחינתי מאוד שייך לתקופה הזאת, גם של הרצון לחזרה הביתה, אבל גם אני הייתי מאוד פעילה בתקופה של החטופים. הייתי מאוד פעילה בנושא גם כשחזרתי הביתה, והרצון לראות אותם בבית, וזה גם משהו שעזר לי עם הפינוי, להבין שיש אנשים שלא שפר עליהם מזלם, מצבם יותר גרוע ממני, לי לא נוח בפינוי, אבל אצלם זה יותר גרוע. ובגלל זה בחרתי את השיר הביתה, שהוא מאוד משמעותי לכל התקופה הזאת, וגם לחזרה הביתה.

0: אז אנחנו כאן עם ארבעת המופלאים שהגיעו אלינו אחרי חודש שלם של עשייה ולמידה קצת על רזי הרדיו והמיקרופון והמוזיקה וניסוח ולשאול שאלות והקשבה. ומיקי, נתן, אופר ואסתי, נעשה סבב אחרון. הייתי רוצה שכל אחד מכם ישתף אותנו במקום בדפנה שהוא בית מבחינתכם, שמסמן את הבית, אבל שהוא לא הבית שלכם. אז מקום אחד בדפנה שהוא ייחודי ומשמעותי עבורכם. מיקי?
1: אני חושבת שמבחינתי כיום זה הבוידם.
0: הבוידם, נזכיר שזה...
1: החנות יד שנייה, שהיא לא חנות, היא מסירה. היא לתת ולקחת.
0: קחתם.
1: משהו חברתי של כולנו.
0: מקסים, הבוידם. נתן, מקום בשבילך שהוא דפנה.
2: מקום שהוא רב פעילות לדעתי בדפנה, זה המועדון. גם לא רחוק מהבית שלי, כך שזה בכלל טוב, לא צריך. כן? יש שם את הפעילויות שלנו, של הוותיקים. גם הבנות כבר נשבות לוותיקות, אני חושב. בטח, נו, בטח.
3: אני כבר עשר שנים.
2: נראות צעירות, אבל...
0: אז המועדון.
2: המועדון, כן.
0: נהדר. אופר, מה בשבילך דפנה?
4: תראי, יש כמה מקומות, אני חושב אבל מה שזה, זה פרלמנט שהתהווה בבריכה, והיום הוא מתכנס במועדון כל בוקר בין 8-9. הנה, אוזי גם כן חבר בפרלמנט הזה, אני חושב שזה, ואני סוף סוף אני מרגיש צעיר, אני הכי צעיר שם, אני כמעט ילד, רואים לפי השפם שעוד לא ניגבתי את החלב מהשפתיים. אז, אבל כן, אני חושב שזה, אם אני צריך לציין, אז זה.
0: אז הפרלמנט.
4: כן.
0: ואסתי, מה עבורך מקום בדפנה שהוא בית?
3: בחג ה-40 היה שיר שכתב אותו אבנר בן יהודה, דפנה אפשר לנחש מרחוק. היות ואני ילידת דפנה, ואני גדלתי על פלגי הדן, אני זוכרת הלידות בהם שמענו את זרימת הדן מבית הילדים, ועד היום בשבילי לחזור לדפנה, להיות בדפנה, זה נחל הדן, הנופים שסביבו, והמבט אל החרמון, שמביתי אני יכולה לראות אותו, וזה בשבילי נוף ילדותי וביתי.
5: ריגשתם מאוד מאוד, ואני רוצה באמת להודות לכל אחת ואחד מכם, נתן הכהן, אופר קציר, אסתי רווה, מיקי הירש, שהגעתם לכאן על השיתוף, על הזיכרונות שהבאתם איתכם היום, על ההזדמנות שנתתם לנו בעצם להקשיב ולהרגיש ולהכיר מקרוב את הסיפור שלכם ואת הסיפור של דפנה, לכל אחת ואחד סיפור אישי, קולות ורגעים. דיברנו על הפינוי מהבית והחזרה אליו שעד היום נמשכת, וכי בית הוא לא רק המקום הפיזי, הוא גם הזיכרונות, הוא גם האנשים, הוא גם הנוף המוכר והתחושה של השייכות, וגם החזרה הבית היא הרבה יותר מחזרה למקום, היא חזרה בעצם גם לעצמנו, וכל אלה מרכיבים ביחד את חלק מהסיפור של קיבוץ דפנה. אז הפנים של הגליל, הפרויקט של עמותת ותיקי הגליל, לתת מקום לקולות של האנשים שמרכיבים את הגליל, לשמוע את הסיפורים, לגלות את הסיפורים דרך המקום, ושאנחנו בעצם קוראים לו בית. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו ושיתפנו. תודה רבה לחגית חצב. תודה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו, ואנחנו באמת ניפגש עם עוד סיפורים, עם עוד נשים ואנשים שמרכיבים ביחד את הגליל העליון שלנו.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 5 אחר הצהריים, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 7 בערב, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תחתונים וגופיות ומפגש עם הבימאית. ועוד בשבע בערב, באגמון החולה, הקרנת הסרט תגלית. ביום שלישי, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 5 אחר הצהריים, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש. והחל מהשעה 7 בערב, בכיכר צהל בקריית שמונה, נתראה בכיכר, הופעות של עדן יעקובוביץ', מעיין ג' והחבר'ה, צבא המשדרים ואפשר להגזים, הכניסה חופשית. ביום רביעי, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 5 אחר הצהריים, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: קניתם טלוויזיה חדשה? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.
7: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: הרדיו, כל רגע לרדיו. 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 17:00, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 19:00, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תחתונים וגופיות ומפגש עם הבימאית. ועוד ב19:00, באגמון החולה, הקרנת הסרט תגלית. ביום שלישי, באגמון החולה, בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש. והחל מהשעה 19:00 בכיכר צהל בקריית שמונה, נתראה בכיכר, הופעות של עדן יעקובוביץ', מעיין ג' והחבר'ה, צבא המשדרים ואפשר להגזים, הכניסה חופשית. ביום רביעי, באגמון החולה, בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

הימים ימי אלול, ונדמה שיום הדין קרוב מתמיד. לא עלה אתכם באמרות שפר תורניות ורבניות, אלא מגובה העיניים והלב שלי. יתרונו של האדם הוא שהוא יודע את עברו, אולם האלוקים יודע כבר את סוף כל הדורות. ולכן, בואו ולא נתחכם וניישר את ליבנו ועינינו לגובה עינו וליבו של חברנו. מה שקורה בחוץ זה יותר מרוח שערה המבלבלת ומערבבת הכל בכל. שום דבר לא נמצא במקומו. כך גם חבריך מתמול שלשום. חברים שגדלת איתם, העברת את שנותיך היפות והתמימות בצוותא, ניתקו קשר. הפוליטיקה, כמו שאומרים, הרסה כל חלקה טובה. בשל הפוליטיקה השתנו סדרי עולם. פתאום חבר מתכחש לחברו ומוחק במחי יד חוויות יפות של שנים. לפתע אתה מבין שכמו שבמחשב, כך בחיים אפשר לעשות ריסרט ולהתחיל משום מקום. זה עצוב וחבל, כי באמת אין סיבה כזאת טובה שבעבורה שווה לשלם מחיר כה כבד. זוכרים שפעם הסיסמה של הפתיחות בדרכים הייתה לי זה לא יקרה? וזה מה שקורה היום, אך ורק בשל הפוליטיקה. הבחירות הממשמשות ובאות, דעותיי ידועות כך שאני פטור אפילו מהגילוי הנאות. ולכן אני מבין, פשוט לא מבין, מה מניע אנשים לשרוף עבר עשיר וחווייתי עם חבריהם. אני מאמין שכל זה אמצעי לדברים אחרים, לכסף, כוח וכבוד. אז בואו ונמשיך להיאבק על כסף, כוח וכבוד, אבל נוציא את החברות מהמשוואה, ותאמינו לי שזה אפשרי.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו ביום שני ובתוכנית לפני חצות היום. אנחנו נשתדל באמת לארגן לכם, האמת היא שארגנו, מרויינים ונושאים מאוד מאוד שנוגעים לליבנו, אני מניח שלליבו של כל אחד, וגם דברים שהם די סקטוריאליים, אבל סבלנות ונצא לדרך. אנחנו פותחים ואומרים בוקר טוב ושלום לרב לעודד טירה, מפקד חיל התותחנים לשעבר ויושב ראש התאחדות התעשיינים. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב.
0: אני מניח ששמעת את הפתיח, והעניין הזה מטריד אותי, באמת זה מטריד אותי, לא לצורך הפרוטוקול, כי אני רואה מה קורה, לאן אנשים מגיעים, ואחרי כמה שנים טובות של, איך לומר, שמחדדים את הסכין בסכין, זה כבר מתחיל להוציא ניצוצות, ואתה מפחד. מה אתה אומר על מה שקורה?
1: לאחרונה מצאו את אלטלנה, זו שטובה לפני 78 שנים בחוף תל אביב. אז אלטלנה זה מין אונייה גדולה כזאת ש-500 מטר מהחוף, לא הצליחו למצוא אותה במשך 78 שנים. דבר מוזר, אבל טוב שלפחות התגלתה היום, כי היום היא מהווה מעין קריאת השכמה. קריאת השכמה מאוד מאוד חשובה לעם ישראל. אלטלנה הייתה אירוע שהוא היה אירוע של שנאה עצומה בטרם הקמת המדינה או לקראת הקמת המדינה, והיום אנחנו נמצאים לדעתי במצע דליק שיכול להתפוצץ ולהידלק מיד, ויש גם אירוע שהוא למעשה יכול להוות את הניצוץ הזה שידליק את התבערה, וזה הבחירות שעומדות בפנינו בעוד חודשיים, משהו כזה. עכשיו, אני חרד מזה. אני לא רוצה להגיד מי השם, כי אם ברגע שאני אומר מי השם, אני כבר יוצא מקונצנזוס. אני רוצה לומר, אני חרד לניצוץ, ואלו הבחירות, שיביא להתפוצצות של שנאה, לביטוי של שנאה, כי השנאה קיימת, אבל לביטוי נפיץ של השנאה הזאת בעת הבחירות, לפני הבחירות, אחרי הבחירות ובמהלך הבחירות. ואני חרד לזה, ואני אומר לך באנגלית, read my lips, זה דבר שיכול לגרום חורבן לעם ישראל. אולי לא ביום אחד, אבל בתהליך מאוד מאוד קצר.
0: לא, אנחנו בכלל, זה לא משהו שקרה פתאום או יקרה פתאום ב-27 באוקטובר. זה תהליך שאנחנו רואים. העניין הזה מבעבע ומדי פעם יש איזשהו פיק. כן.
1: זה מה שאומר. אנחנו היום נמצאים במצב שלקראת המועד הזה, אנחנו על מצע נפיץ. כולנו שוכבים על המצע הזה ואנחנו לא מבינים את זה. אנחנו חלקנו מבין את זה, אני מבין שגם אתה ואני מבינים את זה, אבל עכשיו נשאלת השאלה מה עושים. אתה יודע, לפעמים לבכות, בסדר, מה עושים? ואני אומר שגם ראש הקואליציה וגם מי שמסתמן כראש האופוזיציה, אולי הוא יהיה גם ראש הקואליציה בהמשך, שני האנשים האלה, גדי איזנקוט וביבי נתניהו, עליכם מוטלת האחריות למנוע את ההתפוצצות הזאת. ולא משנה עכשיו מה דעתי, מי השם, לא משנה מי הדבר שצריך להתאמץ יותר. שני האנשים האלה צריכים עכשיו להתאמץ וליצור מצב שזה לא יקרה. זה באחריותם. נקודה. ואני מציע שהם יקשיבו לי ויקשיבו לי טוב. הם צריכים שניהם עכשיו להכריז שאנחנו הולכים לממשלת אחדות לאומית אחרי הבחירות. רק זה עשוי להציל. לא בטוח שזה ניתן להשגה, כי היום הרבה אנשים בכל הצדדים הפוליטיים שונאים כל כך שאני כבר לא יודע אם זה אפשרי בכלל. בגלל לחצים שיהיו מהעיתונות ומהתקשור ומכל מיני גופים אינטרסנטיים אחרים, ובמיוחד חלק מהתקשורת שמחפשת רייטינג על ידי זה יתארו כל מיני מצבים בלתי נסבלים, כל מיני סיטואציות שגורמות לכך שאנשים יקנו את העיתונים ואת התקשורת. ולכן שני האנשים האלה צריכים להתגבר על הכל, להתגבר על הכל, וללכת ולהכריז עכשיו שהולכים לממשלת אחדות לאומית, נקודה, ולקיים את ההבטחה הזאת.
0: אבל תראה עודד, בוא, אנחנו אנשים מבוגרים, ואני רוצה להיות נאיבי במובן הזה שאני מפרש את המלחמה על הכוח ועל הכסף ועל הכבוד, מה שנקרא, כדי להשיג איזה שהם יעדים, בוא נאמר, מבחינת חזון, מבחינת דרך ראיית החיים וכו'. ואני שואל אותך בשיא הרצינות, איך מגשרים על הפער העצום לפעמים שקיים בין המפלגות השונות, ולצורך הדוגמה לקחת את אייזנקוט ואת נתניהו, אז בוא נדבר עליהם. איך מגשרים על זה כאשר לדוגמה, נושא המערכת המשפטית שמיום ליום אנחנו רואים באיזה קטסטרופה אנחנו נמצאים, בנושאים של, אתה יודע, דת ומדינה, זה כבר עם זקן ארוך, גיוס חרדים, כל הדברים, איך מגשרים את זה כשהצדדים לא אומרים דברים שונים, אלא אומרים דברים הפוכים, זה ממש פער עצום, איך מגשרים על זה בלי למרוח את זה בכל מיני פודרה ודברים כאלה?
1: שאלה טובה, שאלה טובה מאוד. אז אני אומר, בכל רגע בחיים יש את הדבר שהוא הכי חיוני לעצם הקיום. לא, לא בהכרח, אבל יש רגעים בחיים, בוא נאמר שבאמת קביעת העדיפות היא ההחלטה המנהיגותית הנדרשת. והעדיפות עכשיו היא לכידות של עם ישראל. אני רואה כל אזרח במדינה הזו ששונא את הצד השני יותר ממה שהוא אוהב את מדינת ישראל כאדם לא, לא, לא ראוי. ולכן הרוב, שהוא הרוב ראוי, משני הצדדים, הרוב הוא רוב ראוי, הם צריכים להתגבר על כל השנאות, והדבר העדיפותי, הדבר שהוא בעדיפות המרכזית עכשיו, ללכת ללכידות לאומית. ראיתי קורא לזה ממשלת לכידות לאומית. זה המלחמה על הלכידות. מלחמת העצמאות על הלכידות של עם ישראל. וטוב שזה היום, לא טוב, אבל טוב ש... בכל אופן, טוב שהיום היה לנו את האירוע של טלנה שמחדד לנו את הדבר הזה ומראה לנו לאן יכן להגיע, לאן אפשר להגיע.
0: תשמע, עודד, אנחנו, באמת אני אומר את זה, נמצאים במצב שכולם מרגישים שהם יותר חכמים מהיריבים שלהם, והם יותר צודקים מאלה שעומדים מולם, והם יודעים שהאמת נמצאת אצלם. אני לדוגמה, יש לי תפיסת עולם מאוד מאוד ברורה. אני תמיד לוקח כל דבר חוץ מהתורה, כן? חוץ מהתורה. כל דבר בחיים אני לוקח באופן ש-50% אני צודק, 50% אני טועה. זאת נקודת המוצא שלי. אבל אני עושה מעמד של 100% בתוך ה-50% שאני מאמין כדי לקיים ולקדם את העמדה שלי. אבל כשאתה רואה שמישהו בטוח באופן כזה, שהוא כופה והוא מאיים והוא גורם לך מצבים שאתה אומר, ריבונו של עולם, איפה אני חי? מה הוא שונה ממני? מה עוד שמדובר בדעות, לא מדובר באיזה משרת על, דעות, אבק, אוויר, קצף על פני המים.
1: כן. אתה מתאר בצורה יפה מאוד את עוצמת הבעיה. אנחנו באמת בבעיה עצומה, זה בעיה לא תקדים, שכל דעה שאיננה תואמת את הדעה שלך, היא לא לגיטימית. אתה יודע מה זה? אין טיפת רספקט לדברים שאומר, אני יודע את עצמי, אני מכיר את עצמי, אני אפילו במשפחתי, אני אומר דבר, אומרים בואי תחור, הוא קוריוז, אוהבים אותי, אז אומרים הוא קוריוז.
0: המצבך עוד טוב, אתה מבין?
1: אני לא אגיד דבר יותר חמור. אז אני, עוצמת הבעיה כל כך גדולה, תשמע, אני לא רוצה להשתמש בביטוי הנלוז, אמרתי לכם, אבל אני אומר לך עכשיו, ש... זה יכול לקרות.
0: לא, ברור. זה שזה יכול לקרות, אני חושב שזה מוסכם על רוב המחנות. הבעיה היא שכל אחד בטוח שאם זה יקרה, אז הוא יצליח יותר, ולא אחר, אתה מבין? וזאת הבעיה הגדולה.
1: מי ינצח מלחמת האחים?
0: בדיוק. הוא בטוח שהוא מנצח. והוא לא לוקח בחשבון שיש עוד אפשרות אחת, ועוד אפשרות אחת. אפשרות אחת שהיריב שלך מנצח, ואפשרות שהיא הכי גרועה, ששניכם מפסידים.
1: כן, מה שאתה אומר, טרגדיה יוונית.
0: כן.
1: כולם צודקים, אבל הטרגדיה קורית.
0: כן, אז עודד, אבל אתה יודע, אנחנו אנשים אופטימיים, ואנחנו אנשים מאמינים, אז אני רוצה לבקש ממך באמת משימה, שתה לנו איזה משהו שבכל זאת נוכל להאחז בו, אולי לשאוף ממנו קצת יותר חמצן, אולי לקבל קצת רוח רעננה יותר, אולי מים קרים יותר. בבקשה, לסיום.
1: אז תראה, אני אומר חשוב, יש לנו שני אנשים היום שעל פי הם יישק דבר. אחד זה ביבי נתניהו, ואחד זה, כך נראה, גדי איזנקוט. עכשיו, שניהם נלחמו למען בנת ישראל, כל אחד בדרכו. שניהם, אחד בדרך צבאית ואחד בדרך צבאית ואזרחית, ושניהם מבוגרים מספיק כדי להבין את הבעיה, ואני נותן אמון שממשלת אחדות לאומית היא דבר, ממשלת לכידות לאומית היא דבר אפשרי. עכשיו לגבי הסוגיות הנפיצות שקיימות בין שני הצדדים, איך אמר יושב ראש מפלגת העבודה, אני לא מתומחיו דרך אגב, אמר, תראו, כל הסיפור של הגיוס חרדים זה פשוט טריק תקשורתי כדי לנצח את הבחירות. זה דבר שהוא לא חשוב, אני ראיתי את זה במו עיניי, זה לא מצטט פה רכילות, ראיתי את זה במו עיניי. זאת אומרת, שיש מה שאומרים ויש מה שחושבים. עכשיו, אני חושב שלכל סוגיה מהסוגיות המהותיות יש פתרון. קודם כל לגבי מדיניות הביטחון, אני חושב שיש קונסנזוס היום, ממש קונסנזוס. לגבי גיוס חרדים יש קונסנזוס, ולדעתי לאחר בממשלת אחדות לאומית וגם אחרת לאחר הבחירות יהיה פתרון לנושא של החרדים. אני אגיד לך גם איך הוא יהיה.
0: כן, אנחנו נתכנס לסיום. כן, בבקשה.
1: צריך ראש גשר. ראש גשר יהיה שקודם כל מגייסים את אלה שאינם לומדים. ולאחר מכן, אפשר יהיה, ברגע שאתה יוצר כבר דינמיקה אצל החרדים של גיוס, ואתה מרגיל אותם, את המנהיגים שלהם לצערי, אתה מרגיל אותם לרע שלהם, אבל זה יהיה הטוב של המדינה, אתה יוצר כבר דינמיקה של גיוס, ואז הצעירים ילחצו מלמטה להתגייס.
0: יופי, טוב, אתה יודע מה, בוא נאחז בזה, הרי לנו הרבה...
1: מערכת המשפט, כולם מודעים לכך שצריך לרפא את מערכת המשפט.
0: כן.
1: רק צריך לעשות זה בדרך מאוד...
0: אתה אומר, לא עם גרזן, אלא עם...
1: כן, לא עם גרזן, לא עם גרזן לגבי החרדים, לא עם גרזן לגבי מערכת המשפט, כל דבר, אנשים גם צריכים להתרגל.
0: אנשים, קרן לייזר, כן.
1: כן, אנשים צריכים להתרגל לתהליכים. כל דבר שנעשה, שלא בתהליך סדור, או לא בתהליך...
0: בעייתי, בהחלט.
1: הייתי אומר...
0: טבעי. התפתחות טבעית.
1: אז הוא לא יקרה.
0: נכון.
1: פטישים לא עושים פוליטיקה.
0: פטישים הורסים דברים, לא בונים. יופי, אז עודד טירה, המון המון תודה, ושיהיה לך המשך יום נפלא, ובוא, אנחנו אנשים אופטימיים, ואני מקווה מאוד שברגע האמת, הסימון ייפול לכולנו.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: כן, כולי תפילה, עדן חסון ומידע טסה הנפלאים. טוב, אני מקדים ואומר לכם שלאייטם הזה אני מגיע טעון, טעון מאוד, ולא ממקרה אחד, אלא מרצף של אירועים והתנהגויות שאנחנו חשים כלפינו. ואנחנו לצורך הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, נאמר בוקר טוב ושלום רב לדוקטור חיים קריסטל מיסוד המעלה. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב.
0: אז אנחנו נקדים ונאמר שאת השיחה אנחנו מקיימים עקב, מה הרעשים האלה?
1: אוקיי.
0: זה מאצלך הרעשים?
1: כנראה שכן, עכשיו לא, כן.
0: כן, רק שלא יהיו רעשים. אנחנו נקדים ונאמר שאת השיחה אנחנו מקיימים עקב ההחלטה שערורייתית ולא בפעם הראשונה של חברת החשמל, שממש בשיא הקיץ הם מחליטים על הפסקת חשמל יזומה למשך 7 שעות, כאשר הם לא מתחשבים בעובדה שמדובר בבני אדם שיש בהם מכל הסוגים ומכל המצבים. אז דוקטור חיים קריסטל, אני מבקש שבתשובתך תכניס גם את היותך רופא ותתייחס גם לאוכלוסיות שעלולות לשלם מחיר יקר.
1: תראה,
0: פה
1: קיבלנו הודעה שב-30 לחודש ביום ראשון, משעה 9 בבוקר עד שעה 16:00 PM, חצי מיישוב יסוד המעלה, כמחצית מיישוב יסוד המעלה, יהיה ללא חשמל. זאת אומרת, באמצע הקיץ, 30 החודש לשעור אוגוסט, כאשר המשפחות, אתה יודע, הרוב הילדים בבית, אין להם שום סידור במחצית השנייה של אוגוסט, אין קייטנות, אין יציאה, ואנחנו נמצאים כחום היום, כל היום, מ9 עד 4, 7 שעות. זה לא נורמלי. גם מבחינת השהייה בבית, וגם מבחינת יתר הדברים, האוכל שמוקפא וכו', תראה לך, זה הכל מפשיר צ'יק צ'אק בתאריכים הללו, ושבע שעות ללא חשמל, זה קצת יותר מוגזם, יותר משהו מוגזם, ועוד שאפשר להבין שיש גם אנשים שמשתמשים בכל מיני מכשירים רפואיים של כמו הספקת חמצן, דיאליזות בדיאליזות.
0: וזה אתה אומר לא כתיאוריה, אלא אתה אומר זה מתוך היכרות עצמית שלך כרופא, מטפל.
1: בהחלט. אז אומרים לנו להתארגן, אבל נחמד מאוד להתארגן, אבל יש לנו היום, יום שני ועד יום ראשון, 7 שעות, באוגוסט קצת מוגזם, מילא שעתיים, אבל 7 שעות, בשיא החום. תראה, היה לנו דבר כזה לפני שבועיים, אותו דבר, וזה אמרו לנו תשתיות ותשתיות, והתברר שזה רק לגזום עצים שהפריעו, שהיו אמורים בחורף אולי לפגוע בקווי החשמל, שזה מאוד חשוב. ואז התברר שבעצם גזום ולא תשתיות. אז גם לא דיברו אמת, וגם השעות שהם קבעו אז לפני שבועיים היו שעות רבות, והם קיצרו את זה, כאשר קמה מאומה בקרב התושבים.
0: ותאמר לי, דוקטור חיים קריסטל, אתה נמצא ביישוב שבאמת הוא חסר עונים במובן הזה, שלא סופרים אתכם, אתם לא מנדט, אתם לא מגרדים אפילו משהו ככה קרוב לכנסת, והאופן שבו ההחלטות האלה מתקבלות, עד כמה שאני מבין, זה גם בלי תאום עם, עם המועצה שלכם במקרה הזה, אלא פשוט מנחיתים עליכם הר כגיגית, וגורמים לכם מה שנקרא לטפס על הקירות. אתם ממש בתסכול שזה מוציא אתכם מדעתכם.
1: גם בהודעה יום כמו שפורסמה על ידי המועצה, הם לא הגיבו את היחס שלה, את היחסות שלה להודעה של חברת חשמל. הם עשו לנו כמכתב מחברת חשמל, כאילו הם לא דיברו על איזה שיח ודיון לגבי השעות, לגבי היום, לגבי הקיצור, לא שום דבר, כאילו, לגבי הבחירות, אנחנו בעונה לפני הבחירות, אני לא רוצה בכלל להכניס את הנושא הזה.
0: לא, זה לא קשור לבחירות, ההתייחסות השערוריות הזאת, היא לא רק מחברת חשמל.
1: חברת חשמל היא חברה מאוד אמינה.
0: נכון, נכון. לא, לא, ברור, בשירות היא 10.
1: אבל אני חושב שהשעות האלה הן קצת מוגזמות. אם הם היו חושבים קצת יותר, אולי היו מחכים את זה ליומיים, שלוש, ואז את העבודה הזאת הם מקטינים. אבל אזור שלם, חצי מיסוד המעלה, 7 שעות באוגוסט, יותר ממוגזם.
0: תראה, מה שקורה, שאני אומר את זה באמת בצורה אחראית לגמרי, הציניות של החברות האלה היא כזאת שהשיקול שלהם בין נוחותו של האזרח, של התושב, ובין הערך הכלכלי, הם פשוט מחליטים על הערך הכלכלי, וזה לא רק בחברת חשמל. כי כמו שהתחלת לומר, במקום לעשות 7 שעות רצופות, אפשר לבוא לשעתיים במשך, לפרוס את זה על יותר זמן. אז אתה יודע מה? זה מתקבל, זה בסדר. מה עוד שמחר לא עומדת להיות סופה ולא עומד להיות איזשהו שערה שתגרום לתקלות חשמל. ואם תשים לב, השירות הזה הוא לטובתם, זה לא לטובת לא לטובת האזרחים. למה? כי אם נניח יש שערה ויש גשם וכולי וענף נופל, הם צריכים לבוא ולתקן, והם חייבים לבוא ולתקן. זאת אומרת שהם משרתים את עצמם ולא אתכם.
1: כן, אני חושב שההחלטה של 7 שעות מתקבלת על דעתי, ואני יכול להיות שאני טועה, אבל על דעת שאדם רגיל, שהם רוצים לעשות את העבודה, שלחו את האנשים יום שלם של עבודה, במקום לחלק אותם, תעבדו פה שעתיים, מקום אחר עוד שעתיים,
0: נכון.
1: הם עשו את זה כחשבון אישי שלהם,
0: נכון.
1: בהתייחסות
0: לצרכים שלכם, כן?
1: נכון.
0: אוקיי, עכשיו בוא נעבור לחלק שהישראלים הכי שונאים. מה אתם מתכוונים לעשות, חוץ מלהיות עדר כבשים שהולך במרכאות כפולות ומכופלות לטווח, ותקבלו את הנבוט על הראש, והם יעשו 7 שעות, ואתם תאכלו אותה, ותמשיכו הלאה.
1: אוקיי, אנחנו לא הולכים לטווח.
0: אמרתי, במרכאות כפולות ומכופלות.
1: תקשיב, לפני שבועיים שהייתה להם הודעה, ואחר כך הם צמצמו את השעות, התברר, הייתי אצל המשפחה שלי בחיפה, והם מספרים לי, על יסוד המעלה שיש לי הפסקת חשמל של 7 שעות, לפני שבועיים. ואז תגידו לי, מאיפה אתם יודעים? אז הם ידעו את זה ברשתות חברתיות, וגם הם אמרו, תשמע, זה מוגזם לגמרי.
0: ברור, זה לא יאמן.
1: כן, ואז בכלל, אתה יודע, דיברו על תשתיות, ופתאום מתברר שזה גזם של עצים. לא משנה, אם קוראים לזה תשתיות, זה גזם של עצים, אוקיי.
0: כן, לא, מייפים את העניין.
1: לא היה ברור, אז באמת היה אפשר לעשות את זה במנות קטנות, וכל פעם אזור אחר. לא באותו יום...
0: ואתה לא עונה לי, אתה לא עונה לי, דוקטור חיים קריסטל, מה אתם הולכים לעשות? אתה יודע, אני לא בעד אלימות, אבל מה אתם הולכים לעשות? אולי פעם אחת תתבעו את חברת חשמל, איזו תביעה ייצוגית של כל התושבים, ותביאו להם רשימה של כל הנזקים שהם עשו, כולל אלבון ועוגמת נפש, ואולי סוף סוף הביריונים האלה ילמדו שלא נוהגים בצורה כזאת, לא עושים את החשבון של הרווח של החברה על הגב של התושבים. תבואו 10 פעמים לשעתיים. אבל זה רק בגלל שאתה...
1: אני חושב שתראה, אני לא מאמין במלחמות כאלו, במיוחד, סלח, אני לא רוצה להחליף את מערכת המשפט, בטח לא דרך מערכת המשפט, שזה לוקח שנים, אנחנו נסתכן, כולנו, אם נזכה לראות את פסק הדין. אבל מעבר לדברים, אני חושב ששיחה עם חברת חשמל והתרעמות של האנשים, של האוכלוסייה, זה מספיק. זה צריך להיות מספיק לחברת חשמל לפלוט ולשנות את התוכנית שלהם.
0: אדרבה.
1: נראה לי שלפעמים, אתה יודע, מילה טובה משוברת גרם. אז בואו נראה, אני חושב שזה...
0: אוקיי, אז אני לא נותר להגיד אשרה מאמין, וניפגש בהפסקת החשמל הבאה, תקווה רק שזה לא יהיה 7 שעות.
1: אני מקווה שיקחו את זה צומת לבא פעם, תעדכנו.
0: אוקיי, שיהיה לכם המשך יום נעים וקריר ב-30 באוגוסט. ביי, להתראות.

נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון.
1: כן, אנחנו ממשיכים לפינה המיוחדת שלנו, בה אנחנו מארחים מדי פעם אומנים, והיום אנחנו מארחים את הזמרת הנהדרת מורין נהדר. בוקר טוב לך,
2: בוקר
1: מורין.
2: בוקר טוב, הרצל.
1: המון זמן לא דיברנו, אני חייב לומר, אבל החזקנו מעמד.
2: נכון.
1: כן, אבל זה שלא נפגשנו רדיופונית, זה לא אומר שאני לא עוקב ולא רואה אותך ברשתות החברתיות, ובכל מיני פלטפורמות, ותמיד אני נהנה לשמוע גם על הדברים שאת עושה, ועל החדשות ועל הפרגונים שאת מקבלת מהחבר'ה שרואים את היצירות הנפלאות שלך. אז קודם כל, היות ולא דיברנו המון זמן, אז בואי קודם כל נשאל, מה שלומך?
2: שלומי כשלום עמי, וגם ברוך השם, משתדלים לעשות טוב, להפיץ אור, להפיץ תקווה, שמחה, שזה המקצוע בעצם.
1: אכן, אתם בורחתם על ידי הקדוש ברוך הוא במתנה שבאמת הרבה היו רוצים, אבל מי שמחליט זה הוא למעלה, ואת קיבלת את הדבר הנפלא הזה של כל נפלא, ואת עושה חיל במוזיקה שאת עושה.
2: ברוך השם.
1: אמן, בן פורת יוסף, כמו שאומרים אצלנו. אז מורין. מורין, בואי תספרי קצת על העשייה האחרונה, או לאורך הזמן שבאמת לא דיברנו ולא יצא לנו ככה להתעדכן. אז בואי תספרי לנו על התקופה האחרונה בתחום.
2: אז יצא גם אלבום חדש בפרסית, וגם אלבום בעברית, שחלקו היה מוקדש לשירי משוררים ישראלים שאני הלחנתי אותם, כמו לאה גולדברג, יהודה עמיחי ועוד, ולצד פזמונות, טקסטים שאני כתבתי והלחנתי, ויש עכשיו אלבום פיוטים מאוד מאוד יפה, אלבום כפול אפילו הייתי קוראת לו, מרגש שצריך בעזרת השם לצאת בקרוב, ומופעים, כמובן מופעי שליחות שלי לתקופה הקרובה, הכי חשוב, צריך לציין לאזור שלכם, 23 לתשיעי בנהלל.
1: איפה? זה רחוק מאצלנו. אנחנו רוצים אותך הרבה יותר קרוב. מה זה נהלל? נהלל זה להחליף שני אוטובוסים.
2: אז אני מזמינה את ראש העיר שלכם, שירים את הכפפה, ויזמין אותי לקירת שמונה, אני אבוא בחפץ לב.
1: כן, אנחנו... תשמעי, גם אם זה יהיה בחצור, גם זה יהיה בקריית שמונה, זה היינו, אך זה נסיעה של רבע שעה לכל כיוון, זה שטויות. העיקר שתבואי לכאן, ובעזרת השם מדאג יחד עם יאיר, שזה יקרה. מה אמרת שאת שירים חדשים, חלקם בפרסית, חלקם הלחנה של שירי משוררים, וגם פזמונים שאת בעצמך כותבת ומלחינה. המיקס הזה של באמת זה תפריט שהוא, הייתי אומר, הוא לא שהוא קשה לעיכול, אבל אתה צריך להיות סכיזופרני במרכאות כפולות, במובן של לאהוב גם את זה וגם את זה. איך זה משתלב?
2: תראה, הריבוי כובעים שלי הוא לא נובע חלילה מבינוניות, אלא להפך. זאת אומרת, אני בהכשרה שלי זמרת מוסיקאית מטעם האקדמיה למוזיקה, למדתי לימודי אופרה, ואני עם תעודות וכל מה שצריך. והגעתי עד לשלב דוקטורט אפילו, על המחקר שעשיתי על שירת הקודש והחול של יהודי איראן. ובעצם מאז אני... יש כל פעם נותנת איזשהו זרקור אחר לדברים שאני אוהבת ומתחברת אליהם, אבל אתה יודע, אני בסופו של דבר הלב נמצא בתרבות הפרסית היהודית, ושם אני שמה את מיטב המאמצים וההשקעה באמת במוזיקה הפרסית, הן הכללית וגם היהודית. ותודה לאל, גם זכיתי בכמה פרסים בשביל העשייה הזאת החלוצית.
1: בואי ספרי לנו.
2: אז זכיתי כבר בפרס אורי אורבך למוזיקה יהודית ב-2023 על מחקר חלוצי ופורץ דרך. זכיתי בפרס ליבי במזרח לא מזמן. השנה ממש זכיתי בפרס רוזנבלום למוזיקאים ויוצרים מצטיינים מטעם עיריית תל אביב. ועוד אחורה יש כל מיני פרסים שלא נרחיב עליהם, אבל
1: כן.
2: באמת המטרה שלי הייתה בסופו של דבר לתת איזשהו מענה לגעגוע הפרטי שלי לבית של סבא וסבתא, כלומר הבית האיראני. ולמרות שתכננתי בחיים שלי להיות זמרת אופרה ולהיות בתוך מוזיקה קלאסית מערבית, הגורל איכשהו הוביל אותי למקום
1: לא,
2: אחר.
1: לא, הגורל, הלב, הלב, הלב, הלב, הלב, מורים.
2: והלב.
1: אין על הלב.
2: כן, וזהו, וברוך השם.
1: את יודעת, מה שמדהים, מורין, מה שמדהים, שבעקבות המשבר והמלחמה עם המנובלים האלה באיראן, המון נחשפים לעם הנפלא ולתרבות הנפלאה שלהם, גם בתחום המוזיקה, גם בתחום האוכל, המזון, גם בתחום הידע העצום, המתמטיקה, הפיזיקה. אתה פתאום מגלה שם דמויות שהם חתומים על המון המון דברים שבאיזשהו מקום אומצו על ידי מערב, ואתה לא מבין שמדובר בתרבות של 3,000 שנה שהיא יציבה והיא עובדת והיא חיה והיא מתפתחת.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק, ממש ככה, ממש ככה. ואני אגיד לך יותר מזה, לא רק שתרבות המערב מושתתת מרובה על תרבות פרסית וגם מזרחית בכלל, תשמע, יש כל כך הרבה דברים שאימצו ובסוף נכסו את זה לעצמם. התרבות האיראנית המקורית, אלה שאנשים אומרים, האיראנים עצמם קוראים לה תרבות פרסית מקורית, היא גם מאוד קרובה לתרבות היהודית המקראית שלנו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בית שני, גלות בית ראשון כמובן, וגם אחר כך שכורש נתן פה לעלות ולבנות את בית המקדש, זה דברים שהם לא, אתה יודע, זה לא קורה סתם. ומן הסתם, הקשר הטוב הזה שהיה גם אחורה, אלפי שנים אחורה, הוא התבטא גם בכל מיני מטבעות לשון שהאיראנים משתמשים, ומטבעות לשון תלמודיים, או כל מיני הבלכות כאלה של מילים שפתאום אני יכולה לשמוע שמדברים, ואז אני אומרת, רגע, אבל מה, האם הכוונה היא כך וכך? ומסתבר שהבנתי, כי זה מצלצל לי כמו עברית או כמו משהו שאני מכירה מהתלמוד.
1: לא, תרבויות שלובות, תשמעי, גלות בבל, כל הסיפורים של הסיפורים של פורים, אסתר המלכה, מרדכי, בית המקדש, כורש, זאת אומרת, יש קשר אמיץ ורחוק ועמוק ויציב בין שתי התרבויות האלה, ואחת מוסיפה לשנייה ואחת נופרה את השנייה.
2: לחלוטין,
1: ואתה
2: יודע, ואם רוצים גם איזושהי אנקדוטה, אני לא יודעת אם לקרוא לה פיקנטית או לא, אבל אתה יודע, גם בנבואה, כתוב שמלך פרס מתגרה באומות העולם באחרית הימים. אז הנה, זה קורה.
1: לא, לא, מורין, מורין, מורין, אל תקחי אותנו לשם. כן.
2: לא, אני אומרת, זה גם מפתיע.
1: לא, ברור, אנחנו לא...
2: הממלכה הזאת כתובה, היא כתובה כבר...
1: נכון, אבל אנחנו הולכים בתמימות ומאמינים שהכל לטובה ויש לנו בעל בית.
2: זה ברור, חלילה, אני לא אומרת, אתה יודע שנבואה רעה לא חייבת להתגשם, אבל נבואה טובה תמיד להתגשם. אז לכן אמרתי אנקדוטה.
1: כן, מורין, לסיום אני שם את השיר שלך בפרסית דווקא, גולה גנדום, שזה פרחי החיטה. רק בתרבות כזאת יכול להיות פרחי החיטה ולא פרחים אחרים שהם פרחי סרק. אז חיטה אנחנו יודעים שזה הבסיס והפלטפורמה לחיים שלנו, וגולה גנדום.
2: נכון.
1: אז משפט לסיום ואני שם את השיר.
2: משפט לסיום, כל מי שרוצה לשמוע אותה,

0: באנגלית או בעברית, ותבואו, אנחנו עושים סבב בכל הארץ עכשיו עם מופע סליחות.
1: מעולה, ואני יכול לומר, גם בעקבות השיר שהשמענו, חון תחון, זה באמת חוויה. אז מורי נהדר, כמו תמיד, כיף לשוחח איתך וכיף לראות איך את מתפתחת ועולה מעלה מעלה, ועוד אנחנו נזכה, עוד נזכה לקיסריה.
0: בעזרת השם.
1: אמן. בעזרת השם.
0: שיהיה שנה טובה.
1: שנה טובה, אמן, אמן. אמן, תודה.

0: כן, גולג אנדום, אורין נהדר, ואנחנו ממשיכים לדבר שחותם לנו את התוכנית הנפלאה שלנו, ואומרים בוקר טוב ושלום רב לרב רפאל סבתי. בוקר טוב לך, אדוני.
1: בוקר טוב לכל המאזינים.
0: אז הנה, אנחנו במסע שלנו, כי תצא היה וכי תבוא בדרך, ובתווך הימים הנוראים, ימי הסליחות.
1: כן, בוודאי. כמו שאמרנו כבר, החודש הזה, ה-30 יום של חודש אלול, ועצרת ימי תשובה, עניינם, כי תצא למלחמה. האויב הכי קשה של האדם זה יצר הרע. יצר הרע כל הזמן מנסה להפיל את האדם, להחטיא את האדם, לשבש את החיים של האדם. הוא לא רוצה בטובתו של האדם, אלא להרע לו. ולכן, כמו שאדם עושה פסק זמן, בעניינים הגשמיים, בענייני החיים, אדם עושה איזה פסק זמן, לראות, עושים מאזן כלכלי, וכל מיני דברים, בכל שטח, בספורט, בכל דבר עושים פסק זמן. על אחת כמה וכמה שצריך לעשות פסק זמן בעניינים הרוחניים, בדבר שבעצם הכי חשוב לאדם זה החיים שלו. חיים שלו גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. והרי כל מה שאדם חווה במהלך כל השנה כולה, הכל נגזר בימים הנוראים. ומי לא רוצה שתהיה לו שנה יותר טובה? לכן התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך. קשה מאוד בדרך הטבע לנצח את היצר הרע. זה מלאך, אש. אבל התורה מעידה, כי תצא. אם אדם יהיה לו רצון להילחם נגד יצר הרע, אז יהיה לו סייעתא דשמיא. הגמרא אומרת שבכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו להחטיא אותו, להמית אותו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. השם לא יעזבנו ב...

0: בידו. כלומר, כשאדם רוצה להילחם בהרגלים, יש דבר שנקרא תרדמת ההרגל. ככה התרגלתי. נו, לצערנו יש אנשים מתרגלים להנהגות, למעשים לא טובים. אדם מתמכר בהתמכרויות אסורות, פסולות. קשה לו, אומר, קשה לי, אני התרגלתי, אני משעובד לעישון, אני משעובד לשתייה, להשתכר וזה. זה דברים טובים, זה הורג את האדם. אז האדם התרגל, יפה מאוד, התרגלת, אז יש לך זמן לצאת מהמגבלות האלה, מהקשרים האלה שהיצר הרע קשר אותך. וזה בעצם רמוז בפרשה שלנו, מוזכר העניין של אשת יפה תואר, אז בזמנם כשהיו יוצאים למלחמה, היו הגויים מביאים נשים וכו'. אז אם אדם ראה אשת יפה תואר, אז התורה אומרת מה לעשות, וישבה בביתך וכו' וכו' וכו'. זה לא רלוונטי, לא אקטואלי היום. אבל המסר הוא שמה, כתוב, וישבה בביתך, ירח ימים. הוא צריך לעשות לה איזה הנהגה מסוימת כדי לשרש מליבו את התאווה וללכת אחרי העיניים שלו. ומה זה הירח ימים הזה? אומר הדואר הקדוש, דה חודש אלול, זה חודש אלול. וכי מלחמות עושים רק בחודש אלול, אלא המסר והמשוואה היא כזאת. כדי לנתק את אותה גויה מהאורח החיים שלה, מעבוד הזרה, מכל התינופת שלהם, לוקח זמן עד שישרש מליבה את כל ההרגלים, את כל הטבעים וכו'. וזה בעצם המסר, האנלוגיה עם חודש אלול. חודש אלול זה זמן שאנחנו אמורים לעשות חשבון נפש. אז עשינו דברים לא טובים, ונפלו פה, ונפלו שמה. שם היפול צדי לקב, לא קרה שום דבר. אדם יש לו את האפשרות, יש לו את היכולת אם הוא רוצה. אני אומר הרבה פעמים לאנשים, רחבותינו אמרו שאין דבר העומד בפני הרצון. כן, קשה לאנשים, התרגלתי לעשן, אני הייתי מעשן, וברגע אחד הפסקתי. איך? הולכים לכל מיני תוכניות, עזוב את כל התוכניות. אם האדם יש לו רצון אמיתי לשנות הנהגות ומעשים כאלה ואחרים, להפסיק מדבר מסוים איזה תכונה לא טובה, אם הוא רוצה הוא יכול, אין דבר כזה לא. אם האדם באמת רוצה, אם אתה רוצה אתה יכול. הכל תלוי ברצון שלך. אתה יכול לשנות את המעשים שלך, את הרגלים שלך. רבותינו מספרים, היה אחד מחכמי התלמוד, קוראים לו ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש. בעברו הוא היה ראש הבריונים. יום אחד הוא הלך על יד איזה נהר, הוא ראה בצד השני היה רבי יוחנן, היה רוחץ בנהר. ממרחק, היה נראה לו כמו אישה, הוא היה יפה תואר רבי יוחנן. אני לא חושב שהוא אישה, הוא דילג מקצה לקצה. וכשהוא מתקרב הוא רואה אותו שבעצם הוא איש ולא אישה. אז רבי יוחנן מתפעל מהגבורה של ריש לקיש, אמר לו, חילך לאורייתא, אם אתה תשקיע את כל העוצמה הזאת, את המרץ, כל הקפיצה בתורה, אתה תהיה אדם גדול. הוא ענה לו, יופייך לנשים. הוא התפעל מהיופי שלו, אז הוא אמר לו, היופי שלך מתאים לנשים. הבין רבי יוחנן שמה שעכשיו מושך אותו זה יופי, אמר להם, תחזור בתשובה, אני אתן לך את אחותי, יש לי אחות יותר רפה ממני. הוא הסכים, כי הסכים לקבל עליו עול תורה. הוא רוצה לחזור לקפוץ חזרה לצד השני של הנהר, שם היה הצ'ימי דן שלו, כל הגרזינים, כל הדברים שלו. הוא מנסה לקפוץ, הוא לא מצליח.
1: תשכחו.
0: קבל את רבי יוחנן, מה קרה? הרי אם אדם קופץ, קפיצה לרוחק, ג'ונסון, שבר סי עולמי בקפיצה לרוחק, חצי איזה שעה אחרי זה, הוא לא יכול לקפוץ עוד פעם? אז הוא שאל אותו, ריש לקיש, רבי יוחנן, מה יהי? אמר, אני אגיד לך הסיבה, ברגע זה קיבלת עליך עול תורה. באמת, בלב שלך פנימה,
1: כן.
0: התורה מתשת כוחו של אדם. כשאדם רוצה לעשות צעד לכיוון הטוב, לשנות הרגלים לא טובים, לקבל על עצמו, איזה קבלות, כמו שאמרנו, זה לא זקן. קבלות טובות, התנהג יפה יותר ממה שהתנהגתי ברחוב, בשכנים,
1: ותטפל בעצמך לפני שאתה שם את הכיפה ואת המקבד ואת הזה ומתחיל להעיר בכל העולם.
0: נכון, אמת, לשרש את המידות הרעות, את המידות הלא טובות, וכל אחד מאחד מאיתנו יש דברים טובים, ויש דברים פחות טובים. זה העבודה של החודש הזה. ואם תרצו, אין זו אגדה. בכוחו של אדם לעשות הכל, הכל, אין דבר העומד בפני הרצון, שכל אחד יהיה לו רצונות טובים, ובמאבעים טובים, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו סייעת.
1: אמן ואמן הרב. תודה על הדברים הנפלאים האלה. תודה, תודה. לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כן, אנחנו מסיימים את התוכנית, אבל אתם יודעים, אצלנו סיום זה רק אחרי שאנחנו מודים. אז קודם כל תודה לאורחים היקרים שלנו, עודד טירה, יושב ראש התאחדות התעשיינים לשעבר, על השיחה המרתקת שהייתה לנו, לדוקטור חיים קריסטל מיסוד המעלה, שם הם הולכים לקבל מכת חושך לשבע שעות, אבל זה כולל מזגנים ומקפיאים ומקררים, וכמובן לזמרת מורין נהדר, שהמון המון זמן לא דיברנו איתה, והביאה לנו משב רוח מרענן. הרב רפאל סבתי, כמו תמיד, נפלא, חותם לנו את התוכנית. וכמובן, תודה לחגית חצב ולאבישג הנפלאות, שבלעדיהם אי אפשר לזוז קדימה. תודה אחרונה שמורה לאבא שבשמיים, לבמאי הראשי שלנו, שמאפשר לנו את הדברים שאינם מובנים מעליהם. זהו, אז לפני שאנחנו נפרדים נגיד לכם שאחרינו יהיה התוכנית כיסאות מוזיקליים עם יוגב בוארון בן הר, אז אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לדברים הטובים של רדיו כל הגליל העליון. תודה לכם, להתראות עד השבוע הבא, ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: בינתיים.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 17:00, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 19:00, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תחתונים וגופיות ומפגש עם הבימאית. ועוד ב19:00, באגמון החולה, הקרנת הסרט תגלית. ביום שלישי, באגמון החולה בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש. והחל מהשעה 19:00 בכיכר צהל בקריית שמונה, נתראה בכיכר, הופעות של עדן יעקובוביץ', מעיין ג' והחבר'ה, צבא המשדרים ואפשר להגזים, הכניסה חופשית. ביום רביעי, באגמון החולה בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: תגיד, איך הולך בנחל?
7: האמת? ג'יפה.
8: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
9: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
4: כיסאות מוזיקליים, מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרה.
10: ביום של חול ובשרה, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
4: כיסאות מוזיקליים.
11: שלום, אני יוגב, גר בחולתה בגליל כבר 11 שנים, והיום אני מתארח, מארח אתכם בתוכנית כיסאות מוזיקליים. היום נשמע שעתיים של קאברים, לדעתי רובם עולים על המקור, אבל אולי תחלקו איתי על חלק מהשירים. היום אנחנו נתחיל בשיר שהוא אולי לא לגמרי קאבר, אבל לא יכולתי לחשוב על שיר טוב יותר להתחיל איתו את השעתיים האלה. האזנה נעימה.
12: עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים, הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים,

השיר הבא שלנו, לקוח מאלבום שירים של אחרים. אלבום שכולו קאברים, ואם הייתה לנו עוד שעה הייתי מנגן פה את כולו ברצף. השיר הזה מוקדש לילדי שנות ה-90 ולהורים שלהם שכנראה שמעו את השיר הזה בלופים.

השיר הבא מוקדש לאשתי, שאני חושב שבזכותה התחלתי לשמוע מוזיקה עברית, שלא כל כך הייתי עושה את זה לפני זה. הייתי איזה ילדון ששומע שירי מסיבות. ואני זוכר ששמעתי את השיר הזה בהתחלה, לא כל כך הבנתי מה הוא בכלל, על מה הוא מדבר. לקח לי כמה פעמים, אבל מאז התמכרתי. אז בואו נשמע אותו. ועכשיו כמה שירים ברצף, עד שתשמעו אותי שוב.

השיר הבא, אולי אחד היחידים בפלייליסט הזה שלא בטוח שמתעלה למקור, אבל מאוד קשה להתעלות על בוב דילן, שהוציא את השיר הזה בשנת 62, וקצת אחריו אביב גפן בשנת 2000, עם גשם כבד.

השיר הבא, שיר שהכרתי, אני חושב שעזר לי לבנות את הטעם המוזיקלי שיש לי היום. בתקופה שממש הכרתי המון המון שירים חדשים, אחרי תקופה שלא כל כך הייתי במוזיקה. שיר גם שמאוד מאוד קשה מלשמוע אותו להבין קאבר של מה הוא בדיוק, ואיך נשמע השיר המקורי. מקווה שתהנו.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: שלום, אני יוגב איתכם בכיסאות מוזיקליים, שומעים שעתיים של קאברים ברדיו כל הגליל העליון. אז אני עליתי לגליל העליון לפני 11 שנים ללמוד בתל חי, אם שמעתם עכשיו את הפרסומת. אין לי תואר בראשון בתל חי, אולי מתישהו זה יקרה. והשיר הבא של אסתר עדה ורבע לאפריקה, גרסה מצוינת, מקווה שתהנו.

שיר הבא של להקת איווה, הוא קאבר לקאבר. השיר המקורי נכתב, לחן נכתב בשנת 44, ובשנת 78 דורי בן זאב לקח את זה והפך את זה לגרסה של יגאל בשן, שאני מקווה שכולכם מכירים, ואיווה לאחרונה לקחו את השיר הזה והקפיצו אותו למעלה.

במעבר אחד, אחרי המעבר אחד הקודם, נעבור לשיר שיצא בשנת 69, תקופה שהרוק הישראלי היה עדיין יחסית בחיתולים, גרסה לא רוקיסטית לשיר של הרולינג סטונס, שאיבד אותה, תרגם אותה אריק איינשטיין. מקווה שתהנו.

השיר הבא, אני חושב שלקרוא לו קאבר יהיה קצת מעליב. למרות שהוא של בוב דילן, וכבר אמרנו שאי אפשר להתעלות עליו, אבל הגרסה שאני חושב שכל ילדי ה-90s גדלו עליה ומכירים אותה בתור הגרסה. אז גאנס אנד רוזס.

שיר נקרא בעברית טוק טוק טוק על דלתי מרום. וכן יש לנו גרסה עברית, אפשר לומר לא הכי מוצלחת שיש, אבל יש לעברית את הזמן שלה, אתם יודעים.

I can't shoot them anymore. אין לי כוח עוד ללחום.

0: טוב לכם. תהיו לי בריאים. כל ישראל חברים וחברים שחברים טובים מאוד. עם ישראל חי. ואהבת לרעך כמוך.
1: תודה רבה למאיר אריאל. אני זוכר שהקצין שלי, אחד מהם בצבא, השמיע לי אז שירים שלו, ואני זוכר שממש לא הבנתי מה הוא מוצא שם. לקח לי זמן, אבל גם אני השתכנעתי. השיר הבא, במקור הוקלט בשנות ה-30, ואנחנו בכלל לא יודעים מאיפה הוא הגיע. בוב דילן הקליט לו גרסה באלבום הראשון שלו, שאני קצת פחות התחברתי, אבל אל תגלו. והגרסה שכולנו מכירים ואני מקווה גם אוהבים של The Animals, House of the Rising Sun.

כאן אנחנו מסיימים שעתיים של קאברים, פה בכיסאות מוזיקליים. אני הייתי יוגב, מקווה שנהניתם, אני מאוד מאוד נהניתי, ותודה לך גית, שישבה איתי באולפן. תהנו מהשיר האחרון, ושיהיה לכם המשך יום קסום.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 17:00, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 19:00, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תחתונים וגופיות ומפגש עם הבימאית. ועוד ב19:00, באגמון החולה, הקרנת הסרט תגלית. ביום שלישי, באגמון החולה בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש. והחל מהשעה 19:00, בכיכר צהל בקריית שמונה, נתראה בכיכר, הופעות של עדן יעקובוביץ', מעיין ג' והחבר'ה, צבא המשדרים ואפשר להגזים, הכניסה חופשית. ביום רביעי, באגמון החולה בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.

לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: תהיה, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 17:00, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 19:00, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תחתונים וגופיות ומפגש עם הבימאית. ועוד ב19:00, באגמון החולה, הקרנת הסרט תגלית. ביום שלישי, באגמון החולה בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש. והחל מהשעה 19:00, בכיכר צהל בקריית שמונה, נתראה בכיכר, הופעות של עדן יעקובוביץ', מעיין ג' והחבר'ה, צבא המשדרים ואפשר להגזים, הכניסה חופשית. ביום רביעי, באגמון החולה בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
0: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.

discharged. You got me in your sight. The devil is out tonight.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מישהו

הסיבוב, הולך ברחוב, ילד עזוב, פתאום הוא קולט שיש לו גרוב, מסתובב בחדר כמו זבוב, למעלה למטה סיבוב.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: I ain't even wanna fight homies.
1: You got it, cuz.

girl ain't bad. She more like evil.

ילדים בסנטר כולך על הספקטרום ובדום חסריך איזה כרומוזום זה למה חברה שלך יורדת חרקים קונדום מה אתה בא להתחנף ואז הולך ומתנף מנוויים שלך מעייף אתה הורס את הכיף אם סוגרים אחר את הטלגרס תמיד ארגן על בוף של נייס גיא יש לי

לסבון, אז בוא נראה אותך קורא לי טרש במיקרופון. בוא נראה אותך קורא לי טרש במיקרופון.

0: בוא נראה אותך קורא לי טרש במיקרופון.
1: ילד אתה איפה? עוד תוספת שלי.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.